0: Фрагмент концерту для фортепіано з оркестром номер 5 Олександра Сарацького. Ви слухали проєкт «Золота колекція української класики» на радіо «Культура».
1: Що ми насправді знаємо про традиційну українську культуру? Про дівчинку у віночку, про червоні блискучі шаровари. А що ще? Про все це слухайте у подкасті «Укрфольк» із Захаром Давиденком. Говоримо без упереджень і стереотипів. Слухайте подкаст «Укрфольк» Захара Давиденка на Радіо Культура та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Magogo Audio.
0: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
2: З вами ведуча Світлана Галась. Вітання усім, хто слухає Радіо Культура.

Автор Гавота, який зараз звучить, був сином флорентійського мірошника. Підлітком став слугою французької принцеси, а закінчив свою кар'єру придворним композитором французького короля. Йдеться про видатного музиканта 17-го сторіччя Жана Батіста Люллі, якому й присвячений цей випуск програми.

Джованні Батіста Луллі народився 1632 року в Італії, але з 14 років жив у Парижі, куди потрапив як паж принцеси Мадемуазель де Монпансьє. Обдарований танцівник і музикант, він з великим успіхом виступав перед королем Людовіком XIV, який і оцінив його талант. Король призначив молодого італійця спочатку придворним композитором інструментальної музики, а згодом суперінтендантом королівської музики. Тоді ж Джованні Батіста Луллі перейшов у французьке підданство і змінив своє ім'я, став Жаном Батістом Люллі. Згодом Люллі отримав патент на право заснування у Парижі Королівської академії музики, був ушанований дворянськими грамотами, званням королівського радника-секретаря і до кінця своїх днів зберігав статус короля музичного життя французької столиці. Вершинами творчості композитора стали балети, які він писав переважно на сюжети комедії Мольєра для придворних постановок, а також опери. І зараз ми послухаємо Чакону з опери Люллі «Роланд».

0: Прозвучав фрагмент Чаконе з опери Жана Батіста Люлі «Роланд». Підготувала і провела програму Світлана Галась. Залишайтесь з Радіо Культура.
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
2: Радіо Культура дуже зручно взяти з собою. В автівці, в громадському транспорті, на прогулянці, в навушниках, на смартфоні. Слухайте Радіо Культура онлайн. На сайті ukr.radio та в додатку suspilne.radio. Радіо Культура – просто про культуру.
1: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Ілля Ріпин – художник козацького роду.
3: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Ілля Ріпин є одним із найвідоміших художників-реалістів. Ріпин був учителем багатьох митців і, безумовно, вплинув на історію світового мистецтва. Та багато людей досі не знає, що Ріпин – український митець. І зараз розкажемо, чому. Майбутній художник народився в Чугуєві, що на Харківщині, у козацькій родині на прізвище Ріпа. Його батько торгував кіньми, а мати організувала невеличку школу для дорослих та дітей. Акварельні фарби вперше приніс двоюрідний брат Іллі. Як згадував сам художник, його вразило, коли він побачив оживання гарбуза. Чорно-біле зображення з дитячої абетки раптом стало яскравим. В 11 років юнака віддають на навчання креслярству. Однак уже за 2 роки Ілля стає учнем місцевого іконописця Івана Бунакова. Так Ріпін довгий час працював іконописцем. Аж доки 1863 року зібрав усі зароблені гроші та відправився у Петербург на навчання в академії. З першого разу його не взяли, та він наполегливо працював та вчився. В академії Ріпин швидко став найкращим учнем, за що був нагороджений, як і Айвазовський, поїздкою за кордон тривалістю в 6 років. Та вже за 3 роки Ріпин повертається додому та подорожує Україною, а особливо рідною Слобожанщиною. І хоча велику частину життя художник був викладачем Петербурзької академії мистецтва, Україна була завжди присутня і в його творчості, і в особистому житті. Наприклад, Ріпин був членом журі комісії зі встановлення першого пам'ятника Тарасу Шевченку і навіть пропонував свій проєкт пам'ятника. Ріпин називав Кобзаря апостолом свободи, а згодом став засновником спілки захисту пам'ятників Шевченку. Проте влада її заборонила. Ріпин багато жертвував різним українським організаціям. Наприклад, Комітету при спілці образотворчих мистецтв у Миколаєві, був поважним членом Київської літературно-артистичної спілки та Київської спілки старовини й мистецтва. Митець ілюстрував твори українських письменників, зокрема Тараса Бульбу і Сорочинський ярмарок Миколи Гоголя, та книги історика Дмитра Яворницького «Запоріжжя в залишках старовини і переказах народу». Саме Яворницький став консультантом для його найвідомішої картини «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Ріпин хотів, щоб картина була максимально близька до історії. Тож 1880 року він поїхав майже на півроку в мандрівку Україною, місцями колишньої козацької слави. Маршрут для художника створив історик Микола Костомаров.
1: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на Радіо Культура.
3: Подорожуючи Україною, Ріпин робив замальовки хат, одягу, зброї, народного мистецтва та архітектури. Дочка митця пригадує, що багато років батько жив тільки цією картиною, тому вдома постійно звучали твори Гоголя, Шевченка та українські пісні. А самого Яворницького Ріпин увіковічнив у Запорожцях, змалювавши його в образі писаря. Звісно, це була далеко не єдина його картина на українську тематику. Знамениті полотна, вечорниці, гайдамаки, козак у степу тощо. З 1899 року художник оселився у Фінляндії, в селищі Куокалла, і жив там до самої смерті. Ріпин дуже сумував, що не може відвідати Україну, що вже була спочатку в полум'ї війни, а потім і більшовицької окупації. Він так і не встиг здійснити свою мрію – відкрити художню академію в рідному Чугуєві. Прихід більшовиків до влади сприйняв негативно. Навіть намалював сатиричні картини, наприклад, де більшовик відбирає в дитини їжу. Більшовики зі свого боку намагалися вмовити Ріпина переїхати до Росії, бажаючи, щоб той став ідеологом соціалістичного реалізму. Одна з останніх картин, яку митець не встиг завершити – «Гопак». Червоний колір передає нестримну енергію українського танцю. Художник помер 1930 року, а вже за 10 років більшовики таки дістануться його спадщини, окупувавши село Куокалло. Це село досі під владою Росії та вже під назвою Рєпіно. До 2022 року світові музеї майже не визнавали українського походження Ріпина. Навіть музей у Фінляндії називав його росіянином. Та завдяки багатьом небайдужим українським професіоналам Ріпин нарешті повертається до української історії мистецтва.
1: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на Радіо Культура. Радіодрама на Радіо Культура. Слухайте радіоверсії вистав зі сцен українських театрів щовихідних о 21-й годині на Радіо Культура.
2: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.

0: Державність України.
1: Вітаю, мене звуть Вахтанг Кіпіані, я засновник сайту та телепрограми «Історична правда», і це проєкт «Радіо Культура», присвячений головним постатям і подіям української незалежності. Сьогодні у фокусі нашої уваги – Конституція, головний документ держави.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Наша Конституція, як і сама Україна, змінювалась не раз. Про найцікавіших людей і події, що творили основний закон та державність, поговоримо просто зараз. І почнемо з молодого юриста, який помітив у Конституції СРСР статтю про те, що кожна республіка може вийти із Союзу. До чого призвела ця знахідка? І хто цей чоловік?
0: Левко Лук'яненко.
1: Вересень 1958 року. Випускник юридичного факультету Московського університету, уродженець Чернігівщини Левко Лук'яненко, оселився на Львівщині. Його призначили штатним пропагандистом Радехівського райкому партії. Однак замість того, аби служити Москві, Лук'яненко став комуністом, так би мовити, під прикриттям. Уже за півроку, на початку 1959-го, Левко Лук'яненко разом з однодумцями Степаном Віруном та Василем Луцьківим вирішили створити підпільну організацію під назвою «Українська робітничо-селянська спілка». Невдовзі до них долучився і адвокат Іван Кандиба. Саме Кандиба запропонував організувати у нього на квартирі перше зібрання. 6 листопада 1960 року члени спілки зійшлися, аби обговорити програму, складену Левком Лук'яненком. Однак самостійники навіть не підозрювали, що серед них був зрадник. У слухача обласної партійної школи на прізвище Ващук волосся стало дибки, коли він почув, що організація має на меті домогтися виходу України з СРСР. Аби втілити свій відчайдушний задум, члени Української робітничо-селянської спілки вирішили скористатися неоднозначним тлумаченням статей Радянської Конституції щодо права виходу республік зі складу Радянського Союзу. Де-юре Українська РСР мала право відокремитись від Союзу, проте де-факто механізм цього не був детально прописаний у радянських законах. Наступні збори підпільники призначили на символічний день першої української державності ХХ століття – 22 січня. І не підозрювали, що кожен з них уже був під ковпаком радянської спецслужби. За день до запланованих зборів, 21 січня 1961-го, о 10-й годині вечора в помешкання Левка Лук'яненка увірвались кагебісти. Без будь-яких пояснень вони влаштували обшук та пред'явили санкцію на арешт. Кагебісти заглядали у кожну шпаринку і кожен закуток, аби знайти компромат. Хоч виявити щось антирадянське у помешканні юриста їм не вдалося, на вулиці Лук'яненка вже чекав воронок. Левка Лук'яненка звинуватили в антирадянській пропаганді та агітації, хоча під час допиту юрист зауважив, що відокремлення України від Радянського Союзу не є злочином, оскільки право виходу Союзної Республіки прописано у законодавстві. На що слідчий зухвало відповів: «Конституція существує для заграниці». У січні 61-го, окрім Левка Лук'яненка, арештували ще 6 членів організації. Усі вони мали вищу освіту. Більшість із них була за фахом правниками. Тому справу Української робітничо-селянської спілки називають ще справою юристів. Хоч спілка діяла недовго, формально вона проіснувала 74 доби, її можна вважати першою і правозахисною, і політичною організацією наших 60-х. На відміну від побратимів, які отримали по 10 років таборів, Левка Лук'яненка як ініціатора підпільної організації засудили до розстрілу. Настільки суворий вирок колишній партієць отримав, цитата, «за ідею відриву УРСР від Радянського Союзу та підрив авторитету КПРС». На диво, через 72 доби Верховний суд УРСР замінив вирок зі смертної кари на 15 років позбавлення волі.
2: От дають нам там суп чи борщ, тобто щі із кислої квашеної капусти, і ще щось. І хліб той, чорний такий, мокрий хліб дають. І після тої їжі, ну, починає дзвінити у голові. Ми знали, що якби чекісти хотіли вбити, Вони нас можуть убити будь-коли і будь-як. Вони майстри дуже великі, і вони це можуть зробити будь-яким способом, це вони можуть зробити. Якщо вони нас помаленьку травлять, то вони не хочуть нас убити. Вони нас хочуть отупити.
1: У радянські часи Конституції теж змінювались. Була сталінська, потім брежнівська. Ми ж зараз живемо за основним законом 1996 року. І я зараз розповім вам її історію.
0: Тисяча і одна конституційна ніч.
1: У Верховній Раді другого скликання працював молодий депутат від Київщини Роман Безсмертний, який добре пам'ятає, як приймали Конституцію.
3: Чому така історична подія, Конституція, її ухвалення незалежною державою, вийшло аж на п'ятому році існування цієї держави? Адже було трохи соромно, коли ти громадянин незалежної держави, а закон про працю УССР, закон про освіту УССР, Конституція УССР зі змінами. Чому 5 років політичні еліти різні не змогли ніколи домовитися от про цей основоположний документ?
4: От є така класична фраза «горе з розуму». На момент, коли в 94-му році зібралася Верховна Рада другого скликання, існувало більше 10 проєктів, а існував проєкт, затверджений навіть Конституційною комісією. Я вже не кажу про те, що навіть в цю робочу групу надійшло 6 рукописних текстів. Рукописних.
3: Від народу.
4: Від народу, так. Вони і уяви не мали, що є комп'ютер там, але вони надсилали. І оце фонтанування розуму, воно насправді блокувало ключову річ розуміння того, а що таке Конституція як така. Насправді це просто фундамент, от правовий фундамент, ключовий, політико-правовий договір, який укладає між собою, умовно кажучи, нація, еліта, якщо хочете, і так далі.
3: А чи можна сказати, що оце, не гальмування, але цей довгий, мучительний процес 5 років був пов'язаний з тим, що політичні еліти і, власне, суспільство не могли домовитись, яку Україну будуємо? Бо все-таки частина тоді ще хотіла будувати якусь новітню версію соціалістичної держави, соціальної, можливо, не такої європейської, як сьогодні, але з уявленнями радянського часу, а частина вже мислила модерними категоріями і, за прикладами європейських сусідів, хотіла там, думала про якусь іншу перспективу.
4: А з моєї точки зору, як завжди, все опирається в декілька простих речей. Це символи, це якісь гасла, це якісь образи. Тому що все рівно все дійшло до кулачних, боксерських майже боїв за декілька ключових питань. Мова, символіка, Крим. Хіба що може ще участь Господа в цьому процесі. Тому що оця преамбула, де українські з великої і покладаючись на сумління і Бога, це одно із тих дискусій. Насправді оцей клубок і зв'язав складність того, що до фактично червня місяця про світу не було видно. Про те, що вдасться в залі набрати 300 голосів. Тому насправді операційною дубинкою ситуації була ідея референдуму.
3: І тут давайте нагадаємо. Тобто президент Кучма, шантажуючи, інакшими словами, або стимулюючи депутатів прийти до певного консенсусу, оголосив про те, що якщо ви там до дня чи не вирішите це питання, оголошуємо референдум. Так?
4: Так. 15 листопада 95-го була внесена Конституція, а в момент наближення народилася ідея референдуму. З моєї точки зору, ця ідея належала В'ячеславу Максимовичу Чорноволу. Треба розуміти, що на той момент національно-демократичні сили парламенту складали аж 72 депутати.
3: З 450?
4: Так. Тобто це народний рух і державність. А решта – це ліберали, ліві, соціалісти.
3: Але більшість – це вчорашні комуністи,
4: так,
3: фактично.
4: Так, безумовно. І тому це впиралося в складність. І тому моїм переконанням є, що це авторство це належить В'ячеславу Максимовичу. Тому що так, як він підтримував цю ідею, навіть в момент прийняття, до останнього моменту він... Чому? Тому що для нього були святі речі, від яких не можна було відійти. А в момент, коли приймаються такі речі, завжди йде хитання, шукання компромісу. І оце страх оцього паршивого компромісу, він і змушував В'ячеслава Максимовича до останнього битися за референдум. І, по суті, от таким інструментом, який був рупором і тиском в залі, це і був Народний Рух і Чорновіл.
3: Як сталося, що Кучма, який був аж ніяк не рухівцем і невеликим, м'яко кажучи, прихильником і партнером Чорновола, і навпаки, виявився от тим, хто підхопив цю ідею. В чому був інтерес Кучми? Чому він, маючи все-таки, президент завжди має певні важелі впливу на парламент? Чому йому треба було оголосити фактично шантаж?
4: Це дуже добре видно по тексту Конституції, яка була подана 15 листопада 95-го року. Там були всі вичищені до наукового блиску символи держави, про які ми знаємо сьогодні.
3: Тобто тризуб, синьо-жовтий прапор, ще нормально.
4: Мова, статус Криму, там як округи і так далі. Тобто, насправді, це була з точки зору національно-демократичних сил, навіть першої програми руху, це була дуже рафінована річ. Двопалатний парламент, там, ецетера. Але там, разом з тим, було і домінування президента в системі органів виконавчої влади. І це збігалося, безумовно, це збігалося в інтересах не тільки національно-демократичних, патріотичних сил, а й тих, хто оточував самого Кучму. Тому що ці повноваження перетікли з конституційного договору в проєкт Конституції. А оця частина, яка поговорила про інтерес і цінності національно-демократичного кола, вона туди зайшла вже в момент доопрацювання тексту Конституційного договору. Таким чином, оцей альянс, насправді, він і забезпечував стійкість ситуації і надію на прийняття.
3: Чи були моменти, коли здавалося, що вже не вдасться домовитись? Коли вже були нерви доведені до такого стату, або просто, ти розумієш, що завтра ви підете на вибори і політична кар'єра для багатьох закінчена?
4: Знаєте, такого відчаю ніколи не було. І прикладом того є для мене непояснювана працездатність цих людей. Тому що всі ці дні працювали ночами, вичитували тексти, готували до друку, йшли на ці зустрічі, дискутували, запрошували фахівців, радилися без кінця. І це проводилося буквально 24 години. Я іноді сам себе задаю питання, зараз би отак зробили, як ми тоді в кабінеті Стратовича по черзі спали. Бо один вичитує, другий просто дві години поспати.
3: Треба нагадати, що Володимир Стритович – це тодішній голова правового комітету.
4: Голова комітету з питань права, яка займалася, власне, питаннями Конституції, а його дружина періодично варила нам вареники, вони на Шовковичній жили тоді, і приносили нам вночі, щоб ми могли перекусити і так далі. Тобто, з точки зору нинішніх уявлень про парламентаризм, це неможливі речі. Те, що я дивлюся, як зараз воно видовується, і тоді. Причому я ще раз наголошу, що все це ніким не забезпечувалося. Це просто ініціатива самих народних депутатів. Вони розуміли, так як конституційний договір, так і конституція, що проблема, що може настати колапс, який приведе до дуже негативних наслідків. А друге почуття, яке я не можу не передати, це ти приходиш у Верховну Раду, і ти не розумієш, до вечора Україна як держава залишиться чи ні.
3: А в чому проблема?
4: Справа в тому, що...
3: Чому Україна в 96-му була загрожена?
4: В цей момент же розвивається інша паралель. Це СНД, це ратифікація документів СНД, це з'являються перші ці адські ідеї з Москви про все щільнішу, все щільнішу.
3: Тоді була ідея про міжпарламентську асамблею. Так.
4: Починають їздити делегації.
3: Україна обдурила всіх. Так. Член-засновник СНД, яка не підписала установчі документи.
4: І вони ж так і залишилися нератифіковані. Чому? Тому що, власне, оцей спротив. А Конституція, коли з'явилася, вже з'явився ключовий аргумент. Українська Конституція не дає можливості війти в якісь міжнародні об'єднання.
1: Під актами незалежності у багатьох країнах стоять підписи тих, хто її підписав. Тож і під нашою Конституцією могли б стояти підписи усіх, хто приймав її. Особливим мав би бути автограф депутата Михайла Сироти, голосом якого були озвучені сотні поправок до Конституції.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Держава не може існувати без громадянства. Часто доводиться чути закиди, що українське громадянство багатьом дісталося надто легко. Мовляв, от якби претенденти складали б іспити на знання мови, історії та культури, та за результатами могли б отримати цей документ. Мовляв, тоді ми б зажили як литовці, чехи, латиші, естонці та інші вільні нації колишнього комуністичного табору. Та треба згадати, якою була Верховна Рада початків незалежності, і що більшістю у ній, 239 голосів, були комуністи, які спершу зовсім не були налаштовані підтримувати закони, які віддалятимуть республіку від Москви. До прикладу, у країнах Балтії, Естонії та Латвії був інший шлях. Вони відновили громадянство усім, хто мав його до совєтської окупації 1940 року. Тобто частина людей та їхніх нащадків отримали його автоматично, а інші – через систему іспитів. В Україні така спроба теж була. У 1989 році почали діяти так звані національні комітети, які роздавали паперові сертифікати, що мали б зробити вас громадянином України після здобуття незалежності. Та їм не вдалося назбирати мільйони послідовників. Втім, я такий документ маю і зберігаю, бо це вже історія. Цікавим у цьому контексті був документ про громадянство держави гетьмана Павла Скоропадського.
0: Громадяни гетьманату.
1: 2 липня 1918 року гетьман Скоропадський ухвалив закон про громадянство української держави. Аби отримати український паспорт, сьогодні складати присягу не потрібно. А от в часи гетьманату зобов'язували прочитати заприсяжне обіцяння, яке додавалося до тодішнього закону про громадянство. Український громадянин божився бути вірним батьківщині, оберігати її інтереси та коритися владі.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Ще 100 років тому мати подвійне громадянство в Україні було заборонено. Відтак українські громадяни не могли одночасно бути підданими іншої держави. Якщо ж особа приймала громадянство іншої країни, то одразу втрачала українське. Право на громадянство мали усі, хто народилися в Україні. Потрібно було лише подати відповідну заяву впродовж року після досягнення повноліття. До того ж, українськими громадянами ставали і російські піддані, які на той момент перебували в Україні. Ухвалюючи українське законодавство, сам гетьман Павло Скоропадський, який дослужився до звання генерал-лейтенанта російської імператорської армії та був флігель-ад'ютантом останнього російського імператора Ніколая ІІ, до 1917 року українською мовою не володів. Скоропадський прийшов до влади внаслідок перевороту наприкінці квітня 1918-го. Дослідники вважають, що за 7,5 місяців його гетьманства українське державотворення було доволі продуктивним. Закон про громадянство української держави Павла Скоропадського скасував аналогічний закон, який раніше ухвалила Українська Центральна Рада ще 4 березня 1918-го. Щоправда, основні положення з проєкту закону про громадянство УНР гетьман все ж запозичив. На жаль, Скоропадський змушений був змінити свою позицію та наприкінці свого правління заявив, що бачить майбутнє України у союзі з Росією. Що відбувалося з українською державністю та самоусвідомленням далі, я обов'язково розповім у наступних випусках. Сьогодні ж ми говорили про українську конституцію та державність. Згадали не тільки закони гетьмана Скоропадського, але й Левка Лук'яненка, який так уважно читав Конституцію СРСР, що потрапив за це до в'язниці. І почули свідчення Романа Безсмертного про конституційний процес і історичну ніч 1996 року. Ви слухаєте проєкт «Радіокультура. Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність». З вами був Вахтанг Кіпіані. Почуємося.
5: Найкращі сищики, слідчі, детективи всіх часів і народів. Їм протистоять найпідступніші, найжорстокіші злочинці світу. Слухайте захопливі історії від майстрів детективного жанру. Подкаст «Наші детективи» від Радіокультура слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Реклама.
6: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: Реклама. Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів і страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20.30 на Радіо Культура. Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Двадцята година.
0: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.
2: У студії ведуча Світлана Галась. Вітаю усіх наших слухачів. Що сильніше наше бажання пізнати його, то загадковіше дивиться він на нас з висоти свого генія. Це слова німецького філософа Теодора Адорно. Свого часу він, як і автори понад 7 тисяч біографій та понад 50 тисяч есе, публікацій, досліджень, намагався осягнути глибину і значення творчості Йоганна Себастьяна Баха. І справді, його внесок у розвиток музичного мистецтва настільки значний, що важко навіть порівнювати з іншими композиторами. Вічна гармонія у діалозі з самим собою. Такою відчував музику Баха поет Йоганн Вольфганг фон Гете. Батьком гармонії називав його Бетховен. Але сьогодні я пропоную вам уявити Баха іншим, молодим, запальним, навіть норовливим –

Про Баха склали напрочуд багато легенд. Причина цьому – його величезна прижиттєва слава надзвичайно вправного виконавця, композитора, експерта у галузі побудови і налаштування органів та клавішних інструментів, педагога і капельмейстера. Традиційний образ скромного трударя, обтяженого великою родиною, глибоко релігійного, незрозумілого сучасникам і забутого на 100 років після смерті – це теж легенда. Насправді Бах викликав захват у сучасників. У нього була величезна кількість учнів та послідовників. Його твори друкували, його вшановували князі й королі. Він перемагав в усіх поєдинках віртуозів і залишив непогану майнову спадщину, яка найбільше вражає тим, що різних музичних інструментів у нього було більше, ніж сорочок.

Бах народився 1685 року, він був нащадком знаменитої династії музикантів, численної і дружної. Його батько був придворним музикантом в місті Айзенаху, втім вже в 10 років Бах залишився сиротою і виховував його старший брат. У 15 років Йоганн Себастьян вступив до гімназії міста Люнебурга, де були потрібні юнаки з хорошими голосами. Вчили їх не лише наук, а й музики, співу і гри на різних інструментах. Коли у юного Баха зламався голос, він почав грати в оркестрі і вчити молодших учнів. Він вчився також гри на органі у найвідомішого органіста цього регіону Німеччини Георга Бьома і досить швидко набув слави віртуоза. Найближчим до Люнебурга великим музичним центром був Гамбург. Ну як найближчим? 56 кілометрів, як бачимо на мапах Гугла. Так от, бажання почути гру відомих музикантів змушувало юного Баха кілька разів пішки ходити з Люнебурга в Гамбург і назад. Настільки сильною була його музична спрага. Свою професійну діяльність Бах почав у Веймарі. Взяли його туди як органіста, але поки добудовували орган, він грав на скрипці у камерному оркестрі місцевого князя. Цілком випадково Баха запросили в Арнштадт випробувати новий орган. І вражені його грою одразу призначили міським органістом. Так у 18 років Бах отримав прекрасну посаду, повагу у суспільстві і доволі високий рівень матеріального благополуччя. Його річний заробіток, 84 гульдени, був більшим, ніж його дід заробив за 50 років, і більшим, ніж заробляв його досвідчений старший брат.

Щоправда, 18 років – вік самоствердження, вік бунту. І цей фактор часом вступав у конфлікт з посадою. Збереглися документи, які свідчать, що Баха не раз звинувачували у свавіллі та поведінці, що не відповідала посаді. Під час служби, користуючись перервами, він спускався у церковний льох. Магістрат поскаржився на занадто довгі і складні прелюдії, тоді він назло грає занадто короткі. Одного разу його застали на хорах органа з молоденькою дівчиною. Більшість мемуаристів вважають, що то була його майбутня дружина Марія Барбара. Потім Бах, не спитавши дозволу начальства, їде у Любек послухати знаменитого органіста Букстехуде і залишається там на місяць. Тож, коли повернувся, довелося писати доповідну про причини відсутності на роботі. Але найкраща історія збереглася у протоколі допиту у магістратурі. Майстерної гри на органі під час богослужінь обов'язком Баха було керівництво хором, а також викладання хористам загальноосвітніх дисциплін і навіть виховна робота. Йоганну Себастьяну це дуже не подобалося. До того ж, старші учні були майже його ровесниками і поводилися щодень зухваліше. А вчитель не терпів ледарства і втрачав рівновагу, коли хористи порушували дисципліну. Якось пізно увечері шестеро учнів зустрілися зі своїм учителем неподалік Ринкової площі. Ватага зупинила Баха, і найстарший учень, погрожуючи палицею, почав вимагати, аби органіст вибачився за те, що на уроках висміював його гру на фаготі. Бах був у своїй офіційній формі, зі шпагою. Він не розгубився, витягнув її і дав відсіч зухвальцю. Потім вони схопилися в рукопашну. Ця подія швидко стала відомою церковній раді Арнштадта. Допитавши учасників і свідків конфлікту, керівництво консисторії вирішило негайно покарати зухвалого учня, але й органіст був змушений визнати, що справді назвав учня «свинячим фаготистом». Статечним хранителям моралі було непросто. Документи свідчать, що для обговорення скандальної події консисторія збиралася ще тричі.

Так чи інакше, але Бах почав підшукувати собі нове місце роботи і знайшов його дуже швидко – у місті Мюльхаузені. Саме там він одружився, але невдовзі веймарський князь Вільгельм Ернст, людина освічена, шанувальник музичного мистецтва, запрошує Баха на роботу і пропонує удвічі більшу зарплату. У Веймарі молодий музикант отримав у розпорядження оркестр, капелу і орган. У ці роки відбулася ще одна легендарна подія – змагання Баха у Дрездені з Луї Маршаном.

Відомий французький віртуоз-органіст Маршан був успішним фрілансером. Змагання віртуозів було для нього ще одним способом заробітку. І ось коли він приїхав виступити у Дрезден, туди ж запросили і Баха. Розповідали, що на першій зустрічі, чи то у першому раунді змагання, Бах вибив у суперника ґрунт з-під ніг своєю імпровізацією, а потім запропонував помірятися силами у читанні нот з листа. Він поставив перед Маршаном ноти свого твору, а коли той не зміг зіграти його, взяв твір француза, який ніколи раніше не бачив, перевернув ноти догори дригом і на подив усіх присутніх, у тому числі й самого Маршана, зіграв його з незвичайною легкістю. Закінчилося тим, що Маршан просто втік у ніч перед вирішальним змаганням.

У Веймарі Бах пропрацював 9 років, створив свої найвідоміші органні шедеври, а потім отримав запрошення на роботу до двору герцога Ангальт-Кетенського. Цікаво, що правитель Веймара, при всій його любові до Баха і музики, почувши прохання музиканта про звільнення, розлютився і посадив його у в'язницю. В архівних документах це описано так. 6 листопада 1717 року концертмейстер-придворний органіст Бах за виявлену впертість і за вимогу відставки був посаджений під арешт у приміщенні земельного суду. А потім, 2 грудня, разом з висловленням немилості, йому дана була відставка з одночасним звільненням з-під арешту. Ну, а за цей місяць під арештом Бах написав свій шедевральний цикл хоральних прелюдій.

Ось такі неймовірні поєднання життєвих подій і творчого життя. Дослідники назвали це феноменом Баха. Ось як писав один з найавторитетніших – Альберт Швейцер. Сам Бах для нас загадка, оскільки зовнішня і внутрішня людина у ньому настільки роз'єднані і незалежні, що одна жодним чином не стосується іншої. Він – людина двох світів. Його художня творчість плинула, ніби й не торкаючись банального бюргерського існування, незалежно від нього.

Але я переповіла факти, які не вписуються в образ статечного Бахагенія, зовсім не заради того, щоб якось заземлити його геніальність чи викрити недоліки. Швидше навпаки, заради того, щоб усвідомити глибини духу і вершини майстерності, досконалості, краси, насправді підкорюються звичайним людям, якщо до них прагнути.

0: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість. Найкращі казки на радіо «Культура». Від сучасних авторів до народних казок, які ми всі знаємо з дитинства. Цілодобовий стрім «Казки» у додатку «Суспільне.Радіо». Аудіокнижка. Марія Матіос. «Жінці можна довіряти». Роман. Читає Галина Стефанова.
1: Славко на траві під розкішною магнолією прутиком мовчки виводить кола перед собою. Перше мале, друге навколо першого більше, ще більше. Ну, чисто тобі великий хлопчик із пісочниці. Аж розчулив мене тим своїм малюванням. Я вже нібито й не серджуся. «Це життя, Марія», — промовляє про щось своє, начебто в нікуди, а далі підводить очі, але вони дивляться крізь мене. Його гарячі палкі очі висотують останні сумніви, розтоптують недавню образу і всмоктують у свій вир до памороків у голові. Бо як же все-таки мені зараз гарно і тепло. Може, ще ніколи не було так. Чисто, ніжно. І що з того, що я в надійчиній сукні? Я могла би прийти в своєму торішньому костюмі з камізелькою у дрібну клітинку і темно-кавовій блузці з бантом. Славко може навіть і не помітив нинішньої обновки з чужого плеча. Його очі вже блудять моїм обличчям. І я шаріюся, начебто спіймана на гарячому злодійка. Як би не сполошити цю мить зайвим словом. Ніч до себе повернеться з волі. В травах місяць заблудить, мов зайда. Денне сонечко спатиме в матіолі і знатиме, що воно там не зайве. На деревах вгамуються птиці, сині води до рік прилинуть, криницям свої невелиці шептатимуть зорі до днини. Потім дощ нечутно зітхне, грім подасться у небо. Думай, що то трішки мене в цю ніч пригорталось до тебе. Ледь чутно читаю вчорашній свій вірш, не спускаючи погляду зі Славка, який розморено лежить із заплющеними очима під магнолією на балоновому плащі. Лиш у такт рядків схвально киває головою. Мені би дуже хотілося знати, що він насправді думає. Однак не наважуюся злякати таку рідкісну мить мовчання між двома завжди надто говірливими і нерідко сварливими. На лідстудії, не знаю чому, але саме Славко Вінярчук щоразу без запитань і уточнень виправдовується, що на вибір мови його віршів вплинула служба в армії. Їхню засекречену військову частину регулярно навідували агіткультбригади з найвідоміших і справді іменитих радянських письменників союзного значення, тобто гостро-модні. Коли Славко хвалиться їхніми іменами, у лідстудійців, а особливо хлопців після армії, запалюються очі від недовіри і заздрості одночасно. «Вінярчук, колька тобі в ребра, брешеш? Розкажи, що ж то за така військова частина, де ти був на коротку ногу з самим Євтушенком і Вознесенським?» – не вгамовується Костя Циркач з геофаку. Славкового натхнення російською мовою у власних віршах, хоч і не демонстративно, однак цілком очевидно не поділяє і наш керівник літстудії «Сонячні кларнети» Михайло Григорович Панасюк, який не втомлюється підрихтовувати Венєрчукові поетичні вправи, особливо від українізмів, непритаманних контекстові віршів. А все через те, що ви, Святославе, думаєте рідною мовою, а далі в умі синхронно перекладаєте російською. Мало того, що ви напружуєте мозок, так у російській інший стрій побудови фрази. Там усе інше. Ось і виходить неприродна мовна мішанка. Спробуйте сказати те саме по-українськи. А якщо ви хочете писати російською, то вже треба, друже, не гірше, якщо не на рівні того ж Вознесенського чи Євтушенка, яких ви, кажете, слухали. Дещо з докором, а здебільше іронічно-дидактично рекомендує наш викладач, вислухавши всіх охочих продекламувати вірші і проаналізувавши творчість кожного початківця. Славко ж Венєрчук завжди легко і майже однаково пропускає повз вуха кпини на свою адресу на кшталт «брешеш, сучий сину, про Ахмадуліну чи Євтушенка, зате брешеш красиво». У нього є риса, якою він володіє бездоганно. Навіть найсерйознішу тему чи конфлікт Славко уміє миттєво залагодити або перетворити на жарт. Його спортивна статура якось мало асоціюється з темпераментом і поведінкою вічного жартівника-пересмішника. Але саме здатність розрулювати найгостріші дискусії, перетворивши їх на анекдот, чомусь викликає загальне захоплення ним літстудії. Отож, усі знають, якщо не хочеш бути викликаний через якусь провину в декларації,

0: виконкомат чи комітет комсомолу, зв'яжися з Вінерчуком. Щоправда, на літстудії Славко чомусь читав свої вірші лише двічі. Уперше, прийшовши на засідання, і вдруге, коли завершувався семестр і літстудія загальним голосуванням обирала твори для публікації в університетській багатотиражці. Хоча з його вигляду було зрозуміло, Вінерчука математика мало цікавить оцінка його поетичних спроб, повінця, начинених пафосом і затертими плакатними образами, від яких особисто мені хотілося якнайдужче втиснути голову в плечі. Його цікавив сам процес роботи літстудії, спілкування, тонус дискусій. І що правда, то правда, без цього балагурливого математика засідання літературної студії подеколи таки були прісними. Вони скидалися на продовження лекції, а не на творчий процес. Хоча Вінярчук щиро тішився надрукованим в університетській багатотиражці своїм переважно датським, тобто написаним під дату віршам, як маленький хлопчик, якому купили нову машинку. І схвалення літстудією його віршів для багатотиражки не потрібне. Вони друкуються мало не в кожному номері. Російською. Чесно кажучи, коли б не Славкові очі, що гіпнотично втягували в свої глибини, коли б не той скрадливий голос-гіпноз, яким він зрідка декламував свої явно бездарні й штучні потуги, а потім дорогою до гуртожитку через міський парк жебонів, ніби вприскував яку солодку отруту у вуха, я б ніколи, чуєте, ніколи не купилася на його нерідко провокаційні жарти і такі ж заїжджені компліменти, не кажучи про ріденьку і натужно роблену поезію. Власне, я купилася на голос, який частенько продукував дурниці. Однак дурниці проскакували повз мій слух, залишаючи в мозку лише флер звабливості і навіть якоїсь потаємності. А ще от те його незмінне матіоло, коли треба, коли не треба. І казане так артистично, від чого можна знепритомніти. У мене ніколи не було іншого хлопця, тому ні з ким його порівнювати. Але все єство вимагало красивих слів, двозначних натяків, недомовок, з ледь помітним підкліпуванням. Усього того, з чим я, як і кожна дівчина мого віку, повинна була колись зіткнутися вперше. Славко у піковий момент конфлікту ставав посеред кімнати і, перекрикуючи особливо темпераментних диспутантів, неймовірно спокусливим, як у ласиці, голосом, починав декламувати вірш Ліни Костенко. «Спини мене, отямся і отям, така любов буває раз в ніколи, вона ж промчить над зламаним життям, за нею будуть бігти видноколи, вона ж порве нам спокій до струни». Вона ж слова поспалює вустами. «Спини мене, спини і схамини, поки ще можу думати востаннє, поки ще можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зорю. Чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'ям згорю». І тільки після цього у напівспорожнілому приміщенні западала тиша. Славковий голос звучав найсолодшою серенадою під балконом коханої принцеси і паралізував дівчачу половину диспутантів. А хлопці мовчки перезиралися між собою, аж поки тихцем, і так само мовчки не вислизали в коридор, нерідко крутячи пальцями біля скронь. На філфаці всі знали, що публічне цитування віршів донедавна невідомої для нас поетеси Ліни Костенко не заохочувалося викладачами з кафедри української літератури і з деканату також. Переказували, що когось навіть викликали на комсомольське бюро факультету через публічно прочитані вірші Ліни Костенко навечері до дня народження Шевченка. На екзамені зі вступу до літературознавства – У білетах одним із питань було обов'язкове декламування поезії сучасних авторів. Два викладачі, що приймали іспит, зачувши лише перші рядки з цієї збірки, перебивали студента на півслові, вимагаючи зачитати патріотичніші рядки громадянської лірики. Вірш, рекомендований викладачами на лекціях, ставав перепусткою до позитивної оцінки під час іспиту. Коли на іспиті, після невдалої спроби прочитати Костенко, я пафосно продекламувала наступне: «На 100 колін перед 100 богами я падаю, прийди мені, прийди, звучать лихі немилосердні гами, несуть журу холодні поїзди, а як же ти, а як же ця молитва?» Івана Драча. Викладач зупинив мене швидким помахом руки. Цей вірш не із затвердженої програми курсу. І що ж? Я також почала за здоровне про сина простого лісоруба. Вже після іспиту на мене в коридорі зашипів секретар комсомольського бюро факультету, перекривлюючи мою сільського вірку.
1: Дівку, прокинься, яка молитва, який Бог! Ти догани по комсомольській лінії хочеш?
0: На що я розреготалася і лиш стиснула плечима. Геть усі подуріли, це ж поезія. Івана Драча. Це ніж у серці чи ніж у сонці. Отож, нарешті, натішившись своїм спонтанним бенефісом перед вдячною аудиторією, спинившись і оттямившись, Славко обводив хмільним поглядом кубку напівзомлілих від такої чуттєвої поезії дівчат. Широко всміхався чарівливою усмішкою і щезав за дверима кімнати. Залишаючи по собі шлейф якихось нетутешніх парфумів, гострих, як його язик, і ароматних, мов щойно виголошені вірші.
2: Аудіокнижка на Радіо Культура.
0: Чернівці. 1979. Завод «Квант». Кабінет особіста. За тиждень після дивної розмови в парткомі Василя викликала телефоном до начальника першого відділу заводу «Квант» не раніше, не пізніше, а саме під час обідньої перерви, попередивши при цьому не розповсюджуватися про цей візит навіть своєму начальникові. Василь Крильчук, звичайно, обізнаний, що на заводі працює цілий відділ секретників, особістів, як їх називали позаочі. Адже «Квант» – ніякий не завод товарів народного споживання. Ні, завод не секретний і не номерний, за прикладом інших у місті, які називалися як завгодно, і про людське око виготовляли що завгодно, а в документах позначалися поштовим ящиком під певним номером. Однак інженерно-технічні працівники знали, що основні цехи їхнього «Кванту» і справді глухо засекречені і працюють виключно на радянську оборонку і космос. І чим гучніше у 2 місцевих газетах партійній та комсомольській дзвонили про успіхи «Кванту» в розробці і впровадженні товарів широкого вжитку для трудящих, тим менше в це вірили ті, хто сидів у сусідньому з Крильчуковим бюро за стіною і хто ніколи не підтримував розмов про нові розробки. Тих, хто ніс у це конструкторське бюро документи, перевіряли двічі. Перед дверима на 2-й поверх з перекритим сходовим майданчиком і на самому вході. Мовчання працівників зрозуміло. Переважна більшість заводських дали підписку про нерозголошення деталей своєї роботи. Отож, сидить зараз Василь Крильчук якраз напроти особіста і гарячково перебирає в голові гіпотетичну причину свого виклику в кабінет, якого на заводі мовчки сторонилися, ба більше – всіляко остерігалися. Особіст, начальник першого відділу заводу, високий, доволі кремезний чоловік спортивної статури, десь так років 50 з невеличким гачком у масивних рогових окулярах, бездоганно випрасуваному темно-сірому костюмі і при широкій краватці блідосинього кольору, дивився крізь затемнені скельця окулярів в притул, то наближаючи, то віддаляючи обличчя від Василя Петровича, створюючи оманливе враження, нібито він гойдається на кріслі. Це дратувало і без того знервованого Крильчука. Його перший візит у цей кабінет неабияк насторожував, оскільки віщував мало приємного. Інакше, навіщо ж так шифруватися навіть перед колегами? «Хтось уже накапав», – думав Василь. Він знав, що навіть у своєму нібито монолітному бюро мав заздрісників через призначення начальником уже через 2 роки після закінчення інституту. Та що, прости господи, можна накапати на Крильчука, щоб його викликали на розмову аж до самого особіста? Єдиний, хоч і неафішований його недолік – ненавидить щотижневі політінформації, які відбуваються в залі засідань заводу управління. Але якщо подумати, то це й не недолік. Бо кому на заводі, особливо з інженерно-технічного персоналу, до вподоби щотижневе бубоніння під ніс, як не лектора чи інструктора обкому, то когось із групи добровільних заводських златоустів? Торочать про новий етап боротьби КПРС з українським буржуазним націоналізмом, рішення чергового пленуму чи з'їзду партії або політику апартеїду чорношкірих у Південно-Африканській республіці. Байдуже, що політінформація завжди нагадувала поминальні посиденьки. Але тепер над ним нависло щось таке дуже серйозне, якщо Василь Петрович Крильчук уперше сидить у кабінеті заводського начальника першого відділу. «Так, значить, Василь Петрович Крильчук, 1950 року народження». Розтягує слова, начебто навіть приязний з вигляду чоловік в окулярах, повільно гортаючи гору паперів перед собою.
2: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.
3: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка.
4: Богдан Лепкий. «Цвіт щастя». Читають Володимир Нечипоренко
5: і Наталя Коломієць.
4: Дитиною малою він не раз чув, як люди говорили: «Щастя, щастя, щастя». «Що таке щастя?» питався матері, цікаво вдивляючись своїми оченятами в її заклопотане обличчя.
5: «Щастя, дитинко, то доля»,
4: повторяла мати і не знала, як пояснити малій дитинячій голівці те дивне слово «доля». «А що таке доля?»
5: «Доля, дитину, то такий цвіт, що його тяжко дістати».
4: «А гарний він той цвіт?»
5: «Чи гарний, питаєш? А вже що гарний, навіть дуже гарний. Як дивитися на його, то очі радуються, а на серці робиться весело і мило».
4: «Мамо, я хочу того гарного цвіту. Скажіть мені, де він росте? Я піду за ним. Я піду за ним і принесу його для вас і для себе».
5: «Тепер тобі годі, дитино»,
4: казала мати, цілуючи сина в русяву голівоньку.
5: «Ти ще такий слабонький, а то гень за водою. Тепер тобі і без нього добре. А як виростеш і сил наберешся, тоді й підеш».
4: «Та ні, Я не хочу, аж виросту. Я хочу тепер. Скажіть мені, де він?» «І скажіть», – лепетала дитина. А мати, щоб утихомирити її, підійшла до вікна і показала на став. Її хата стояла на горбочку, а перед хатою у долині був став.
5: «Ось там, за ставом. Чи бачиш?»
4: «Бачу, мамочко, бачу. Їх там ціла левада. А які гарні, які дуже гарні. Чи це далеко?»
5: «О, далеко, дуже далеко, дитинко. Гень за водою».
4: «Аж за водою». І задумався хлопчина. Пильно-пильно вдивлявся він великими осенніми очима в далеку далечінь, аж там, де видно круг зливався з голубими хвилями води. Був вечір. На оведі блиснула вузенька ясна смуга, а за хвилину виплив місяць, немов човен круглий і срібний. Він звільно підпливав на небо, і здавалося, що сонеться не по вечірньому тихому блакиті, лиш по дрімливій воді. «Мамо!» – радісно закричав хлопчина після довгої задуми. «Знаєш, мамо, що?»
5: «Що, дитино?»
4: «А я вже знаю. Лиш тобі не скажу».
5: «Та чому не скажеш?»
4: «Бо не скажу. Ти гнівалася би на мене».
5: «Ой, ти мій пустію. А чи ти знаєш, що мамі все треба казати?»
4: «Знаю, але цього не скажу. Цього одного», – відповів хлопець і сховав свою кучеряву голівоньку на материних грудях. Незабаром лежав у своїм маленьким ліжку. Мати провела йому молитву, накрила його і перехрестила, і сказала:
5: «Спи, дитинку».
4: І справді, він замкнув свої оченята і вдавав, що спить. Навіть хрупів, але не спав. Бо як лиш мати на пальцях відійшла від його ліжка і зачинила за собою двері, підніс повіки. В кімнаті було ясно. Місячне світло лилося крізь вікна і обливало своїм синьовим цвітом усі стіни, двері, образи на стінах і цілу хатню обстанову. Під вікном у городі співав соловій. Здалека від ставу доходив хлюпіт води. Раз у раз котилася вона дрібненькими, як морщини на старечім лиці, хвилями і вдаряла об греблю і об беріг. Гребля і беріг відтручували її від себе, як напасника. Вона подавалася на хвилину назад, але в ту ж мить ударяла ще дужче. Хлопець нашорошив вуха. «Хлюпоче, кличе мене. Каже, що перенесе аж там далеко, на ливаду, де тільки багато щастя. Воно цвіте, жодна квітка не цвіте так гарно. Чому то люди не рвуть того цвіту? Ага, бо не годні дістати. Не знають, як через воду поплисти. Але я знаю, щоби лиш мама заснула, і щоби скоріше до рана, то піду, звісно, звісно, піду, піду». Місяць світив і світив усе ясніше. Соловій співав і співав усе краще, а хвиля хлюпотіла все голосніше. Хлопець не спав. Думав про райську квітку щастя. Північ минула. Літня коротка ніч кінчилась. Ранок був недалекий. На виднокрузі появився вузенький пасмужок, зразу блідий і невиразний, відтак усе більший і ясніший. Зорі блідли. Блідло також і небо. Солов'ї притихли. Подуло пораннім холодом, і роса затремтіла на квітах. Вона у ставі хлюпотіла заодно. Хлопець не спав. Його груди хвилювали, очі світились, губи горіли. Підніс голову, руками сперся об постелю, присів. Хвилину слухав. Всі в хаті спали. Навіть стара велика чорна кітка, що, звичайно, в таку пору любила відбувати лови, лежала під піччю, як грудка чорної землі. І вона спала. Хлопчина тихо встав і підійшов до вікна. Відчинив легенько. Від вікна до землі не було високо. Переліз і здригнувся весь. Зимна роса облила його теплі ноги, і поранній холод перейняв його. Він біг. Ставало тепліше. Дрібні ніжки занесли його на греблю. Став. Тепер він зовсім виразно чує, як вода просить його, щоби кинувся в її зимні обійми.
5: «Ходи!»
4: – каже.
5: «Я занесу тебе на другий бік, там, де цвіте розкішна квітка щастя. Така пахуча, така промениста, якої ти не бачив ще ніколи. Ходи, не бійся!»
4: І він простягає руку і кидається у воду. Біля постелі недужої дитини сидить лікар. Слухає, надслухує, удари серця вухом ловить і брови хмарить. Бідна мати дивиться в нього, мов у лице пророка.
5: «Що буде?»
4: «Що буде?» – думає лікар. «Те, що Бог дасть. Коли сильна природа, так при Божій помочі переможе. А як ні, то піде за щастям, за вічним щастям». А хвора дитина блудними очима дивляється в стелю, піднімається на недужих крижах, витягає руки і шепче спаленими устами: «Я хочу квітки щастя, пустіть мене, хай іду за нею». З тої пори багато літ минуло. Маленького кучерявого хлопця ніхто не пізнав би нині. Виріс і змінився. Змужнів і пізнав життя. Завдяки старому вчителеві ботаніки пізнав усі квіти на світі. І знає, що там, далеко за водою, не росте жодна квітка щастя. Він це знає. А все ж таки кидається у воду і йде за нею, за тою квіткою щастя. Та чи дістане її, хто знає? Це була новела Богдана Лепкого «Цвіт щастя». Читали Володимир Нечипоренко
5: і Наталя Коломієць.
3: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо», цілодобовий стрім «Казки».
6: Радіо Культура.
3: Двадцять перша година.
6: Радіодрама на Радіо Культура.
3: Ви слухаєте Радіо Культура. Сьогодні прозвучить радіодрама «Байгород» за мотивами одноіменної повісті Юрія Яновського, написаної 1927 року. Бурхливі історичні події, що вирували в самому серці України майже 100 років тому. Місто, про яке йдеться, не раз змінювало свою назву, нині воно називається Кропивницький. Саме це місто слухач впізнає в таємничому Байгороді.

Ми, байгородці, ніколи не любили тимчасової влади. Себто всіх тих, що, зайшовши у гості, хотіли покласти на нас свої носилки і повісити на нашу вішалку шинелю і кобуру нагана. Ні, їм доводилось у нас спати в передній, не знаючи, хто їх збудить зранку. А згадуючи, що ми місто величеньке, звище півсотні тисяч, легко поставити крапку. Так, кожна така влада мала з нами клопіт. Ми знаємо, що наше місто, розлігшися на річці головою до сходу, подібне до прекрасної дівчини, що потягається ранком на дівочі постелі, розметавши ковдру і затуляючи очі руками від світла. Непорядок у кімнаті, не прибрано, а дівчина не встає собі, засинає, підклавши руку під рожеву щоку. Так, місто ранком завивається в пару з млинів, в дим і в тумани, що їх нажене вітер зі степу. Дівчина, що про неї згадуватиметься далі, була з Байгорода. Коли захочете відшукати її, аби переконатися в тій правді, її вам оповідатимуть. Ви згадайте тільки, дівчина живе в Байгороді. Події ще не розгорнулися до кінця. Наче чоловік замірився рукою на осине гніздо. Зараз ось вони вилетять гуртом, кілька тисяч відважних лицарів і смердів. Секундами лише вимірюють час для повітряної атаки, що її ви враз чуєте в бойових фанфарах розлютованого гнізда. Коли чоловіка жалять оси, він тікає до води і, залізши під неї, порпається руками в болоті, щоб його вода не виносила. Ми вагаємось. І з чим порівняти це бажання води? Хіба що коли вийти із Байгорода в степ і покружляти без води довгий, по-степовому довгий день, так, щоб віддавати у молитвах Богові усе життя за кружку води, і тоді ж у степу найти чудо. Серед широчезного, як у сні буває, яшмового степу ляже перед вами озерце. Наче налив хтось живого срібла на рівнину, і от-от згорне його долоною геть, відкриє зелень і траву. І тільки здасться вам, що тут було ніби озеро. Холодна, як сталь струмок, б'ється в жару, і холод з-під землі завмирає біля коріння верби, розливається по холодній воді озера, де на відбиткові синього степового неба хилитаються високі трави. Яка насолода пити таку воду! Зараз Маруся стоїть з ешелоном у Байгороді. Вона недавно приїхала і зараз поповнює щодня свої сили. Ніччю не одна гармошка переходить місто, простуючи до вокзалу. І тягне одну таку довгу ноту, що, здається, край гармошці. Маруся поповнює лави. Кажуть, що чорний прапор у неї з чистого шовку і називається «Анархія – мать порядка». Це Маруся замахнулася рукою на Байгород. Не рвіть на собі одежі з розпачу та печалі. Де та вода, що в неї можна заховатися від осиного гнізда? Зараз тихо і спокійно. Лише кине хтось іноді гармату за містом для проби. По дворах без перерви стріляють. Кулі летять над порожніми вулицями зі свистами і без свисту, наче хтось камінці пускає по залізному даху. Не бойові це постріли, так собі. Це байгородці перевіряють порох у порохівницях. Нікому не дивно і не лячно, всі сплять спокійно. Місто без влади. Пройдіть ви від вокзалу до балки, від балки до ярмарочної площі і єврейського гробовища, наче пустелею ступатиме нога. У кожнім дворі клацатиме затвор, і невидима мушка пройдеться по вас. А ви не бійтеся, коли свій.

Післязавтра все почнеться з сонцем і розгорнеться в героїчну картину. Без дороги, без прапора, ясним весняним ранком Байгород піде на ворога. Він немилосердно поливатиме свої затишні вулиці, падаючи від ран, і дивним мереживом висітиме над ним весняне небо. Тяжко сказати про сили, що цим рухатимуть. Ми люди зацікавлені. Самі ми тоді вихлюпували з себе кров на славну землю Байгорода. Тяжко назвати почуття, що є у нас до кожного каменя на землі нашого дитинства. Це не любов, ні. Ви пам'ятаєте про камінь, що йому викладали свої перші болі і радості. Ви ще не вміли ходити. Ваші руки з очаєм і надією обіймали землю і камінь. Він вивчив вас ходити, теплі боки підставляючи під ваші руки і приймаючи на себе дитячі сльози, радісні, печальні й солоні. Він ваш навчитель, терплячий і щирий, цей камінь вашого дитинства. Він дав вам найбільшого щастя в людському житті – ходити. Він навчив вас, знаючи, що ви підете від нього і пройдете в кінець своє життя. Ну і як вам назвати це почуття до каменя на землі? До Байгорода. Завтра буде добрий день. Марусин ешелон прокинеться рано і вмиється лапою, як поганий кіт. В салон вагоні заворушиться занавіска, і сонний анархіст вигляне на перо. Потім хтось крикне хазяйським покриком, теплушки відчиняться. Коліщатка дверей утворять дружний хор, і перон відразу наповниться сміливими браттями-анархістами і бандитами. Вони всі зберуться до вагона, де роздаватимуть їжу. Вилаштуються, полаються, поборюкаються і поб'ються трохи солоними огірками. Так почнеться завтра день. Маруся вийде трохи згодом. Наче вороняча зграя обсяде перон. Її Джура, рябий і чубатий, крикне «Струнко!». Маруся проходитиме перон, і за нею півколом будуть сунути браття-розбійники. Малого зросту, опецькувата. З великими зеленими очима вона є взірець похитливої жінки. Мускулясті ноги її ось-ось наче розірвуть штани галіфе. Френч, наче б і великий розміром, сидить як гумовий. Від кожного кроку її груди тремтять. Де вона випаслась, така повнокровна самка? Вона знає добре місто, бо стоїть у Байгороді тиждень. Щодня вона посилає одного чи другого свого помічника у місто по контрибуцію. Гуркотить по головній вулиці грузовик, зупиняється коло лавок і пекарень. Перелякані приказчики винесуть все, що тільки є. Пекарні – хліб, ковбасні – шинку, масло і сир, мануфактурні – сукно і шовк, і інші – чоботи. Навкруги стоїмо ми, байгородці, і дивимось мовчки. Нам досадно та боляче. Все це належить нам. Ми його реквізували і записали в Фонд Республіки. Маруся, прийшовши, дозволила торгувати – і ми бачимо тепер, як швидко розтікається на всі боки добро. Десь за сотню кілометрів від нас б'ється золотий погон із червоним прапором. Ми терпляче чекаємо. Ми поїмо і годуємо всіх гінців з тої сторони, що привозять нам відгуки і печаль. Не можемо ми зараз дати Марусі по шапці. Ще не час. Не виповнився ще наш келих. Завтра Маруся, кажемо, пройде перон. Зайде до вокзалу і вийде на той бік його до автомобіля. Чотири цигани замруть біля двох кулеметів, ледве вона вийде. Сяде в авто. За нею наб'ється туди ціла банда. Наче гора людей йде. Авто помчить до заводу, де збирається цвіт Байгорода. Зайва річ підкреслювати склад справжніх байгородців. Це, звичайно, робітники, люди околиці гетто. Вони люблять своє місто, річку і заводи. Прив'язані на все життя до нього, вони знають його, як свої мозолі.
В той час, як буржуазія відкупатиметься від Марусі грішми, вони зберуться на товариську розмову. Величезні корпуси заводу мовчать, і не чути життя в них. Як же боляче стояти і гладити холодну машину матір, або заглядати в закутки, приміряти гарячим розумом усе, з біллю опускати руки – не сила. Хоч би одна трансмісія раптом закрутилась та погнала паси. Та ба! Автомобіль під'їде в розгарі балачок. Стане коло воріт і зареве сиреною. Маруся війде до двору і підніметься східцями до зали, колишня їдальня, і, залишивши своїх анархістів коло дверей, сама зайде досередини. Одразу почнеться гамір і крик. Усі повскакують із місць, стиснуть кулаки. А Маруся піде крізь усю залу до столу президії, стане збоку мовчки і мовчки також вийме за пояса два нагани. Покладе їх на стіл перед двотисячним натовпом. Все вщухне. Потім хтось один вискоче на стілець, закричить полохливо, зблідши до краю. Цей крик підхоплять інші, ще інші. Вся зала крикне «Геть бандитів! До стінки Марусю!» Закусить собі губу Маруся, заграють зелені очі, і стоятиме вона мовчки, смілива жінка. Байгородці, далі мені сором оповідати. Залишити ж так і не розповісти, тоді буде незрозумілим наше геройство потім. Ми червоніємо, коли нам доводиться згадувати, як ми тікали тоді з зали. Наберімося ж твердості, бо я не можу не оповісти. Маруся виклично дивитиметься на всіх. Вона стоятиме непохитно, чекаючи можливості справдити свої вчинки. Вона чекатиме довго. Потім вона схопить обидва нагани і почне стріляти поверх натовпу. Щось приказуватиме і зовсім аж заплющить очі. За ці 2 хвилини зала стане порожньою. Ай, як соромно буде нам потім. Ми винесемо всі вікна і вирвемо з корінням двері. Ми ревтимемо, як череда. Анархісти влетять до середини з гарматами. Побачивши свого командира живою, вони майже винесуть її на руках до автомобіля. Автомобіль рушить знову на вокзал. Не встигне він проїхати усіх заводських будівель, як з вікна вигляне голова байгородця. Цей останній простягне руку, і один із 5 пострілів влучить Марусю в руку. Шофер пустить швидше машину, а рябий Джура, стріляючи з лівої руки назад, правою хотітиме дістати щось із кармана Марусиного френча, зав'язати руку. Але він знайде там лише жіночу старомодну рукавичку, що її не могла викинути жінка-командир. Рукавичка полетить на брук. Пізно ввечері Марусин панцерник разів зодва проїдеться по головній вулиці Байгорода, стріляючи на обидва боки з кулеметів по вікнах. Потім і він заховається на вокзалі. Напружено йтиме ніч. Всі ці події відбудуться лише завтра. Сьогодні вечір. Тепле блимання весняних зір. Розпустіть скоріше свої бруньки і дерева. Наливаються вони у нас молоком і медом, незрівнянними пахощами. Ударте в литаври гуси, перелітаючи ніч над Байгородом. Ну, допоможіть же їй завітати весні. Стань на варті коло Байгорода місяця. Розлігся він зручно на річці. Ага, як брешуть де собаки. Жаби почали лаятись, їхні голоси не перестають заплітатись у вінки, битися об воду і дзвінко-дзвінко стогнати. Наче ніч не може жити без цих звуків. Вони – частина ночі. І місяць, що пливе в хмарах, як чудна дірка в синій гаптованій плахті неба. Пара ходить по воді, з неї формуються дивні примари. І доки роса впаде на холодну ще весняну землю, місяцеві набридне ховатися і випливати.
Вона якась чудна жінка. Її очі блимають, як на небі світила, і дивиться вона завше крізь вії. Щосуботи йде до церкви і, поставивши свічку,

і точать на трави, що вийшли і виходять весною. Рік лише ходить за міжньою, доглядаючи чоловікову дитину, а тепер ось третій місяць його не бачить. Вона вийшла заміж, наче через жалість. Залишився чоловік сам, дитина на руках і контужений у голову. А вона дурною жіночою любов'ю цією занапастила свій день.

твоє поле, місто моє. Ти найпрекрасніша в світі дівчина. Ти лежиш на затишних берегах. Бажання стискують моє серце. Твої ноги пахнуть травою. І впавши на твої груди, я відчуваю найбільшу насолоду у світі. Хай хмурять чола одвічні скептики. Вони не здібні до життєвих пристрастей. І зайва склянка вина молодості згіркне і зав'яне, дійшовши до їхнього шлунка. Синіми ралами оре ніч. Падають у воду високі зорі. Падають всю ніч і не можуть долетіти. Життя є молодість, труд і любов. Дайте мені посмакувати цих напоїв. Молодість, як дивовижний рубін, мусить горіти на серці. Все життя чоловік лише шліфує грані своєї молодості. На заході днів він засяє нестерпучим блиском і погасне, бо другої молодості немає в світі. Любов, відчуваю я її як дорогу теплу долоню на голові. Вона перебирає моє волосся, лоскоче мене за вухом, ніби я якесь мале. Вона щось таке, що підносить чоловіка вгору, і завмирає в нього дух, і мить він думає про вічність. Вона знає такі таємниці, що від них розривається серце, як стигла слива надвоє. Скільки людей співало їй. А вона пишна, сходить, сонцем іде на небо, світить, б'є в очі, як глибокий колодязь пустелі. І молодість дзвенить, як ранковий вітер над безконечними полями. Думки ці не виходять з голови юнака. Довгі вулиці байгородських околиць тихо сплять. Яка наївна ти, молодосте! Над містом стояла ніч. Ніччю все здається чужим і примарним. Давній табір купи людей, спочиває місто. Що зібрало всі ці будинки докупи? Хто порадив першого мандрівника осісти тут, отгородити себе від цілого світу і жити для себе? Тільки степ без краю, кордон, небо просторе, закон і свята святих труд, що запліднює землю. Де кінь ямку копитом вибив, де хазяйська кров на чорнозем падала, де хазяйські нащадки зброю кинули. Росте зараз трава, колоситься жито, і перепел по ночах закликає самку. Вогники ходять по байгороду, поламані тіні метушаться по стінах будинків. Прослідкуємо за ними. У місті тьма. Ми так що й забули, що сьогодні четвер перед Великоднем. Наш герой іде собі і йде. Його ім'я звичайне і аж надто просте. У Сервантеса воно звучить добре, але герой наш іще юнак зовсім. Він не може бути мудрим лицарем Ла-Манчі і підняти на своєму щиті ім'я Дон Кіхота. Він юнак, з якого може ще виросте лицар. Тому ми робимо його лише небожем славного ламанця і даємо йому перше ім'я дядька – Кіхана. А може це буде до деякої міри і присвятою? Кому ми присвячуємо героя? Ми викидаємо прапор Ла-Манчі. Отже, в дорогу!

0: Лізе. Як ти гадаєш, тихий вітре? Запитання показувало задуму. Чи будеш ти моєю жінкою? Чи матиму я сили тебе взяти? Безперечно, це торкалося Лізи. Про неї одну думає Кіхана, ходячи вже скільки годин по місті. Він почуває якусь незручність ходити вночі та думати. Але герої книжок, що він їх перечитав, лише так і робили. Чому він мусив бути кращим за них? Упертість, упертість, упертість, коли він хоч трохи поважає себе. Північ під Страсну П'ятницю тільки що надійшла. Ледве коливав її вітер. Дзвони зрідка бовкали похмуро і у жалобі. Наче пломені всіх свічок збиралися разом до гори, і там в одну маленьку мить набували звукових властивостей, звучали і текли. Кіханині кроки то були самі, то до їх долучалася хода людей, що несли свічки з церкви додому. Різнобарні ліхтарики чудними плямами точили світло. Обличчя людей, знизу освітлені, здавалися кроткими і добрими. В таким світлі такою ніччю Кіхана обміркував питання дружби і любові. «Дружба, – думав він, – є вища за все на світі. Її треба шукати і шукати. Її треба випробувати 100 разів. Коли Ліза запропонувала йому дружбу, він прийняв це як неминуче зло. Зараз же почав іспита, захворів. Лежав 2 дні, обмотавши себе компресами і стогнучи без звуку, як це роблять мужчини. Ліза прийшла першого ж дня. Вона виказала силу уваги до його хвороби, сиділа коло нього і веселим голосом щебетала про місто, вулиці, траву, що ледве виходила з землі. Її розмова лунала бадьоро в кімнаті. «Приходь погуляти, Ліза!» «Увечері я сьогодні вільний», – передав він її одного разу. Ліза прийшла в новенькій капелюсі, від неї пахло разом молодістю і зрілістю. Жіноча зрілість завжди приваблює. Вона, як стиглий плід, здається витонченою і пахучою. Жовті відблиски, золоті переливи почуваються в червоних фарбах закінченого росту. Сизий налив плоду стоїть під тонкою шкіркою, що не має жодної зморшки. Ліза принесла з собою свіжість і пахучість. Вона покружляла по кімнаті, почуваючи, що Кіхана не зводить з неї очей. Заглянула в люстерко і розповіла про дитину свого мужа. Її вона любила. Кіхана думав, що не може бути дружби між ними довго, що інше почуття неминуче прийде на горе чи на радість. На дворі десь хтось завісив синьою шторою вечір. На лавці Кіхана сів не близько і не взяв її руки. Лізу це здивувало. Вона присунулася до Кіхани, торкнулася його руку і сказала:
1: «Тихий вітре, що ви носа повісили?»
0: Після цього вона навіть висловила намір поскубти його за вуха. Дружба кінчалася. Кіхана й сам не знав, як зустрілися їх очі. Тоді ж вони витерли губи, наче після поцілунку, і обоє разом почервоніли. Вогники свічок ходили по місту, Кіхана між ними. Зустрівши чоловіка, він машинально звертав йому з дороги. Другий раз звернув, 10-й. Далі почав не звертати нікому з дороги. Цим він хотів гартувати свій характер. Йому почали звертати, або, зачепивши його плечем, просили вибачення. Він приймав на себе всі стусани, але йшов просто. Настрій був чудовий. Такий він буде і в житті. Ви не бачили ще героїні, але вже знаєте її. До цього вона незримо стояла в центрі всього. Вона звучала як лейтмотив. Для неї малювалось тло з фарб, звуків і птахів. До сих пір вона була лише маревом. Вона знаходилась поза нашою увагою, як і ті вітряки та отари овець, що їх прийме Кіхана за лицарське військо. Ліза має в нас свій музичний супровід. Це кілька нот, мотивів, що весь час настирливо звучать в її життєвій арії, її мотив тривожний. Бренить, бренить. Стріла з джаангом шелестом проступає в тіло. Вихор зривається на верхах дерев, шуррррррр, засвистить усе листя. Отара десь далеко тікає з гір у долину, здалеку, здалеку. Мовчки мчить сонце в хмарах, і дивно, що від нього немає звуку. Губой заведе зворушливий речитатив. Тривога, тривога. Ми вже розповіли, що робитиме сьогодні в п'ятницю Маруся і її анархісти. Ми розповіли, як реагуватиме Байгород на сміливість і нахабство. Маруся, Байгород, анархісти, 5 пострілів і грузових з кулеметами ітиме все сьогодні само по собі. День п'ятницю ми відводимо для Лізи і Кіхана. Їх буде наче відірвано від усього міста. Вони не їстимуть цілий день. Нам хочеться відсвяткувати найважливішу подію юності як слід. Ми їй присвячуємо цей розділ. Ліза заходить одна і задумлива. Тихо похитується під божницею лампада. Мати, всевічна матір, що пізнала любов на таємній сухій вулиці Назарета, пізнала першу любов від Бога. Самі глибокі її таїни. Мати розумна і всезнаюча дивиться із ікони. Дитинча горнеться до її плеча, а вогник лампадки, тихо похитуючись, освітлює йому рожеве вухо. Мале оселя впало на дорозі. Пекучий вітер пустелі починає дмухати і сипати піском. Тьма збирається покрити землю. Лише як чудесна мара і святість блукає, коливається скрізь вогник лампади. Ліза несе в собі щось і боїться його розхлюпати. Її щоки спалахують, як мак, потім бліднуть, погасаючи, холонучи, і кров наче виходить, зланіти, тече вся до серця. Воно б'ється часто, як дихання бджоли. Чудний видиться Лізі привид, він нагадує мужчину. Глибокий шрам перетинає йому чоло. Починається десь волосся, і страшним півмісяцем сяє поверх очей, блакитних, як квіти Петрового батога. Мужчина пливе і хитається. Крізь нього світить лампада. Він простягає руку. «Я невинний, Лізо! Така страшна рана!» Проводить рукою по чолі і чудиться, наче зараз услід за пальцями на шрамі мусить виступити червоний густий жах. «Лізо, бідна Лізо!» Коливається привид. Ліза важко дихає, з її губ зривається цвілий аромат трави і засушеної юності біль. Вони не залишали Лізи. Жіноча зрілість була як стиглий плід. Його зірвати простягалась рука. Слідом за Лізою заходить Кіхана. Весняне сонце, що заглядає вікно, манить його. Душно в цій кімнаті, чудно, і пахне сухою травою, оливою і іконами. Хочеться розстебнути комір сорочки, підійти до вікна і набрати повні груди повітря з вулиці. Він так це й робить. Навіть крізь шибки відчуває полегшення, кисень бадьорить його. А на вулиці йде день, і весна, як невтомний маляр, вибирає місця для зеленої фарби. Дзвенить і дрижить повітря на вулиці. В таке повітря, коли потрапляє людина, вона починає тремтіти в унісон. Величезний резонатор, він такий блакитний угорі, відчуває людина для кращих, бадьорих своїх ритмів. Кіхана відчув за своєю спиною легкий рух. Ліза підійшла і почала мовчки дивитися на вулицю. Рука її тихо лягла йому на плече. Так стояли вони і дивилися на весну.
1: Який чудний кіт. Он крадеться до горобця.
0: Заспаний ось.
1: Йому не пощастить упіймати його.
0: Дійсно, автомобільний гудок донісся з вулиці, зігнав птицю.
1: З вокзалу?
0: Напевно. Скажено розкидаючи болото і весняну воду, пройшов автомобіль. Зброї там було досить, наче хто накидав людей у склеп зброї. Пропливла усмішка Марусі, що саме щось розповідала рябому анархістові, ближчому її помічникові. Чоловік цей любив ремінь. На ньому було його досить. Шум потроху завмер вдалині. До кімнати заглянуло сонце, що було сховалося за хмару. Як на картині веселого бородатого Вандейка засвітилася вся кімната. Речі стали міцними, і кожна з речей упевнено займала місце. Двомірність зникла, і третій вимір заніс сюди сонячний промінь. Стояло і ліжко, стіл перед ним, і м'яка канапа, скриня дерев'яна і рядно на ній. Весняна тривога почувалася і в кімнаті. «Ти ось притулила голову до мого плеча. Сидиш і не ворушишся, тяжко замислилась. Тобі трохи не подобається, що я так розсудливо починаю говорити? Двоє людей є в мені. І що робить один, то другий скептично оцінює. Такий мій характер, така моя середина. І я не раз обливав слізьми свої руки, схиливши голову на них, не в силі хоч раз цього позбутися». Кіхана подивився Лізі просто в вічі. Її очі розкрилися, як ранок, коли ніч підійме чорні вії. «Зараз я не маю свідка. Він залишився десь за дверима. І коли я вийду, буде впізнавати по мені, що зі мною було і що я говорив без нього. Буде у нього засоромлений вигляд. Мені здається, що ти є єдина зараз жінка в цілому світі. Що ради тебе будувалося і руйнувалося все. Ради тебе винайдено вогонь і записано незмірими числа думок і досвідів людства. Бо ти не могла продовжувати рід людський, не знаючи, що буде з твоїми дітьми. Життя без тебе стало би, його хитання слабшали б усе й слабшали, і покій, незрівнянний ні з чим вічний покій, запанував би над землями і водами. Любов до життя не вставала б, як зелений оаз пустелі. Ми не трималися б за нього останнім своїм нервом, а віддавши себе смерті, тихо текли б на її вічних водах. Дивний екстаз коливався в кімнаті, де збагнути нікому ані вітровинних терпкостей весни, ані народжування вібруючого голосу. В такі хвилини ми мусимо бути первокласними акторами і, поклавшися раз на волю своїх почуттів, забути про розум, забути про час, про правильність людської мови і почувати, як актор, перед собою повну залу і сліпучі вогні рампи. Кіхана замислився, а вібруючий тон голосу все стояв і не погасав. «Відколи я тебе побачив, я почав свідомо любити життя. До цієї пори воно мчало повз мене, шуміло на всі голоси, і я не міг його розглянути. Поля стоять без колосу, трави плачуть без голосу, обрії потопають у вишневих загравах. Дзвін страшний, мовчазний, б'є невпинно, не переставаючи, уперто, зворушливо. Загримить знову, Кіхана підвівся, життя. Його ніхто не переможе. І теперішні наші дні недосяжною романтикою сліпитимуть прийдешніх. З вулиці, що її заливало сонце, почувся постріл. Другий, третій, четвертий, п'ятий – тиша. У кімнаті висіла пауза, як добре натягнена струна. Далеко загерготів мотор, і сині пасми диму, автомобіль ішов під гору, пройшли повз вікна. В диму були ті ж анархісти, і вони розмахували револьверами, як пензлями. «Хай йому чорт», – каже Кіхана, – «отак і поговорити не дадуть». «Я тебе люблю, Ліза», – ледве вимовляє Кіхана. Обоє не рухались. Кожний почував, як колотиться його серце, і думав, що він чує серце свого візаві. Ліза хруснула пальцями, і вся витяглась, наче молода стеблина. Її обличчя сухорляве і матове прикрашували чудного кольору очі та такі величезні вії, що здавалося, ніби й не вії то, а віти якогось соснового дерева. Очі були чудні. Удень їхній колір зеленавий і наближався до відтінків неглибокої морської води. Надвечір колір переходив до блакитного, як південне повітря. Воно наче висить блакитним молоком над мовчазними горами. Вночі при світлі очі ставали сірими і прозорими, і завжди глибоко на їхньому дні лежало по краплі янтарного меду. Ліза хотіла відповісти. Вона ще промовчала, збираючись із силами і словами.
1: Тихий вітре, я не знаю, чи люблю я тебе, тихий вітре.
0: П'ятниця кінчалася. Рожевий вінник здійняв на заході таку куряву, що жалко було дивитися, як збігаються, купчаться, топляться там хмари, міняючи фарби, форми і свою подібність. Наче змітає хтось із неба невидані хмари, рожеві, малинові, зелені, і все несеться в мовчазному, неймовірному хаосі. Кіхана, що його ранішню розмову було без жалю перервано, знову на самоті. Хлопці з передмістя, одержавши від нього винтівку, пішли нею милуватися. Вони здивували спочатку Кіхану і Лізу і ніяк не могли зрозуміти, чому перший був такий лютий на них. Розповівши запалом Кіхані про Марусю на мітингу і про 5 пострілів, що ними привітав їх Байгород, вони потягли за собою Кіхану. Довго торгувалися, яку гвинтівку позичити, і змовилися на французькій трьозарядці з довгим гострим багнетом. Кіхана ж, про всякий випадок, вимастив би свого карабіна, наготував патронів і вийшов пройтися. Потроху тарабанять по церквах, наче клаталки, малі дзвони. Завтра Страсна Субота. І під цей день дзвони і мелодії Великого Посту виснажуються, кволіють і ледве рухають крильцями звуків. Іноді, як акцент, б'є велика мідь і тече, роздуваючись, як великий пузир. Вечора, вечора, де ти барився? Чом хмара тебе на Байгород не пригнала, щоб не блукав ти степами і яругами? Ти ось заходиш, мовчазний і непривітний, розвішуєш чорні полотна на весняне небо. Тягнеш із землі хліб і трави, хай ростуть вони. Щільно запираєш будинки і вікна, виганяєш псів із належаних місць на вулицю. Забрешуть вони очайдушно і замокнуть. Знову розіллються переливами по різних закутках, і тоді вийде знатник сон. Вечора, вечора, ти вже прийшов. Ліза не любить Кіхани. Він переконався. Вся довга історія, що їй розповіла вона, лише ілюструвала факт. Серце її не може жити без блакитних очей. Її любов до чоловіка така неземна. Вона кохає його безмірно і не може без нього жити. Так, вона помітила, що почуття, яке викликає в неї Кіхана, цілком протилежне цій любові. Воно грішне, це почуття. Його треба гнати від себе геть. Її голос сухий і фанатичний. Вони сиділи того ж дня. Було тихо. Лише потріскував гніт свічки, що горіла одиноко на столі. Те, що розповідала Ліза, Кіхана все знав. Що її чоловік, повернувшися з війни, не застав першої жінки, вона померла. Він одружився з Лізою. Ліза стала жити у нього, якась непевність, страх і нервозність зробилися ознакою її одруження. Вона розквітала блідою водяною лілеєю, почала ходити по церквах, приймати старців і монашок. Кіхана відчував жах. У нього родилася вже думка, чудна й нова, але він з острахом і непевністю гнав її від себе. Він зв'язував докупи дрібні факти і фрази і аж застогнав. Ліза була для нього заміжньою жінкою. Про це не могло бути жодного сумніву. Рік минув, як вона одружилася, і тепер усе захиталося. Він був твоїм мужем?
1: Я тебе не розумію. Ти що ти питаєш, вітре?
0: Я маю сміливість. Одверто і просто, дивлячись тобі в вічі, запитати. Ти що, рік мала мужа? Знаєш ти, що таке мужчина? Чи клав хтось руку тобі на груди, як володар і муж? Ти знала мужчину?» Ліза довго мовчить. Вона не знає, куди покласти руки. Гладить сукню в себе на коліні. Очі не сміють підвестися на Кіхану, бо за ним у кутку висять ікони, звідти дивиться суворе око Бога. Очі піднімаються з долівки повз Кіхану на стіну.
1: «Я маю мужа. Він швидко повернеться до Байгорода».
0: Але Кіхана далі не терпить. Твердо каже, суворо й сухо, не врухнувши жодним мускулом. «Прямо». Лізався аж здригнулася. Нахилила ще нижче голову. Потім помалу підняла її і заплакала. Крізь вії, що відразу стали вогкими, глянула просто в вічі Кіхані. Останній їй здався ніби в тумані, крізь ліс, коли сіє теплий дощ і блищить кожна крапля на сонці.
1: «Ні, вітре».
0: Вона ледве дише в Кіханиних обіймах. Свічка давно погасла і лежить на долівці. Сухі губи п'яно цілують. І цього не досить. Фу, яка хвора ніч. Гола рука на мить підніметься і знову впаде на шию Кіхані.
1: «Не можна, тихий вітре. Гріх великий. Залиш мене, вітер. Ти мені любий, але муж, він покарає мене».
0: В цей час хрипіння мотора і заглушаючи його кулемет по вікнах. Ніби відразу день розпочався за вікнами і дзвеніли тоненько в кімнаті шматочки скла, падаючи додолу. Проїхало. Втручання кулемета в інтимні справи іноді має чудне значення. Раптовий акцент зовсім обезсилює. Воля летить геть, і лише віковічний голос крові заявляє про свої права. Кіхана чує блиск мечів, кольорові звуки, печаль, якийсь біль, що пронизує його. Ліза розметалася і лише тремтить, як у лихоманці. Кіхана забуває раптом про все на світі, крім Лізи. Панцерник ішов далі по вулиці, розгромлюючи віконниці. Ось ми і звели наших молодих. Марусю, панцерника з кулеметами. І все до місця. Ви відчуваєте, що тепер одна лише картина починає стояти на очах? Ми довели всі справи до ранку Великодньої суботи. Цей ранок має стати кривавим днем. Навіть і сонце в ньому зійшло трохи рожеве крізь криваву пару. Субота розгорталася. Все підготовлене. Гніт повстання тліє і шипить. Кров нудьгує в тілах, що має сьогодні нехотя пролити її в землю.
2: Прозвучала перша частина радіодрами «Байгород», створеної за мотивами одноіменної повісті Юрія Яновського. Ролі виконували від автора Олексій Богданович, Ліза Наталія Коломієць, Кіхана Олексій Богданович, інсценівка Наталії Коломієць, звукорежисерка Олена Єфимчук. Продовження радіодрами «Байгород» слухайте завтра о цій порі.
3: Ви слухали програму «Радіодрама» на Радіо Культура.
4: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
5: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.

0: Українська гельсінська група.
1: Вітаю, мене звуть Вахтанг Кіпіані, я засновник сайту та телепрограми «Історична правда», і це проєкт «Радіокультура», присвячений головним постатям і подіям української незалежності. Сьогоднішній наш герой був, за власним зізнанням, сталіністом, але потім прозрів і став одним з найвизначніших оборонців української свободи і прав людини. Мова про письменника Миколу Даниловича Руденка. Саме йому судилося кинути виклик радянській системі і піти проти майже святого – Карла Маркса.
0: Микола Руденко.
1: Але починалося усе навпаки. Він був запеклим прихильником Сталіна. Під час Другої світової воював проти гітлерівців, потім очолював партком спілки письменників України і не водив дружби з опозиційними митцями. Яким чином член комуністичної партії так кардинально змінив свої погляди і пожертвував тим, заради чого воював і був поранений – вірою у радянські ідеали? Давайте розберемося, як стався цей розворот. Микола Руденко жив у Києві у знаменитому письменницькому будинку на перетині теперішніх вулиць Гончара і Хмельницького. Мені пощастило кілька разів бувати у нього в гостях. Нині стіни того будинку облицьовані бронзовими і гранітними дошками пошани. Через це Микола Руденко, сміючись, називав свій дім братською могилою. Та народився він далеко від Києва. Луганщина. Шахтарський край, з якого комуністи намагались витравити все українське. Батько гине від вибуху метану на шахті. Сам Микола ще в дитинстві сліпне на одне око. Писати вірші його нікому було вчити, але перші публікації з'являються у Руденка ще у шкільні роки. Далі важче. Друга світова застає Миколу першокурсником філологічного факультету, і хлопець іде добровольцем, не виказуючи напівсліпоти. Проходить війну і отримує важке поранення спини. Здається, уже ніколи не стане на ноги, але йому вдається вибратися з халепи. Микола знову вчиться ходити. Тоді чоловік і не підозрює, що це важке поранення і біль, який йому доводиться долати, колись врятують його. Як і багато фронтовиків, знаходить порятунок у літературі, описує переживання у віршах і прозі. Орден Червоної Зірки, Вітчизняної війни першого ступеня, 6 бойових медалей. І після усього, що побачив на війні, і далі вважає себе прихильником Сталіна і вірить у партію. По війні на письменника-фронтовика чекає славна кар'єра. Він стає парторгом спілки письменників УРСР. Здавалося б, успіх по партійній лінії і лояльність забезпечать літераторові нормальне радянське життя. 1949-го партійний діяч Руденко опиняється у складній ситуації. Його наполегливо просять дати негативні характеристики на репресованих колег. Та він мало того, що не обливає письменників брудом, а ще й заступається за вислану до Казахстану авторку роману «Людолови» Зінаїду Тулуб. Але не може зупинитися і на цьому. Вирує сталінська кампанія проти космополітів, єврейських письменників, яких вимагали виключити зі спілки. Спокійний і, на перший погляд, покірний Руденко категорично відмовився писати негативні характеристики на Риву Балясну, Матвія Талалаєвського, Григорія Полянкера, Леоніда Первомайського. І нехай його відмова мало вплинула на подальшу долю колег, він не міг підтримати репресії.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: 1950 року Руденко іде з посади на вільні хліби, втрачає усі привілеї і радянські радощі. Натомість отримує час і натхнення студіювати Маркса. Так, того самого, який добряче набрид простим радянським людям ще зі школи. Але саме Руденкові вдається зробити у до дірок зачитаних працях ідеолога вражаюче відкриття, яке могло б допомогти Радянському Союзу розвиватися. У 1960 році він надсилає листа до партійного очільника Союзу Микити Хрущова з головною думкою – Маркс жахливо помилився. Карл Маркс абсолютизував працю, проголосивши її суспільною субстанцією, вибудував на цьому багатотомну теорію додаткової вартості, відому як капітал.
2: Із спогадів Миколи Руденка. Маркс абсолютизував працю, проголосивши її суспільною субстанцією. Вибудував на цьому багатотомну теорію додаткової вартості, відому як капітал. Абсолютизація праці і є принциповою помилкою Маркса, щоправда, не єдиною. Приклади праці, спрямованої на виснаження людини, виснаження землі, руйнування природи взагалі. А причиною якраз і стала абсолютизація праці, проголошення її суспільною субстанцією. Це поставило людину поза природою і навіть над природою. На цій основі Маркс міг побудувати тільки те, що він назвав політекономією, де політика стоїть над економікою. А хибна теорія обов'язково призводить до трагедії.
1: Микола Руденко підкреслював, що основою економіки є земля, та ніхто його не послухав. Зате прослухали в КГБ, яке і так тримало подружжя Руденків на олівці, а тепер не відходило ані на крок.
0: Зі спогадів Рагіси Руденко. Одного разу дивиться штукатурка під порогом. Стеля ціла, але від дверей на горище тягнеться якийсь новий дріт. Зайшла в спальню, і там штукатурка на підлозі. Стеля пробита, і з неї якийсь патрончик стирчить. Прокол вийшов ненароком. КГБсти працювали з горища, ненавмисне пробили штукатурку, а цього не побачили. Микола написав листа до КГБ, мовляв, ідіть заберіть свої цяцьки. А поки лист йшов, то подружжя встигли багатьом показати цікавинку. Сусідам, комуністам, письменникам. Але ж той мікрофон не один був у квартирі. Слухали нас усюди і весь час. Ми вже навчилися спілкуватися пошепки.
1: У 1974 році за критику марксизму Руденка виключили з партії і відразу зі спілки письменників, що на той час означало позбавлення роботи за фахом. Та його це не зупиняє. Руденко стає членом радянського відділення правозахисної організації «Міжнародна амністія» і продовжує спілкуватися з правозахисниками Андрієм Сахаровим і генералом Петром Григоренком. Терпіння влади луснуло. Миколу Руденка заарештовують. Ось у цей момент його і врятувала стара рана із витяги. Амністія на честь 30-річчя Великої перемоги рятує фронтовика. Та ненадовго. У лютому 1976 року Миколу Руденка запроторюють до психоневрологічної клініки, та йому вдається уникнути тривалого перебування там. Далі відступати нікуди, і Микола Руденко діє рішуче. В Україні іноземні журналісти працювати тоді не могли, тож він їде до Москви і там оголошує про створення української громадської групи «Сприяння виконанню Гельсінських угод». Раїса Руденко, його дружина, пригадувала, 9 листопада, коли її чоловік оголошував про заснування Гельсінської групи, інша діячка правозахисту Оксана Мешко попросила залишитися у них на ніч, бо перечувала щось лихе. Ось спогад пані Раїси.
3: Оксана Яківна в той день мені каже, знаєш, мені вже весь час мерещиться, що мені у вікно хтось камінь кине. Вона приїхала, і ми сиділи, вже була перша ночі. І ми собі сиділи, розмовляли, вона вже й лягла, так прилягла на ліжко, а я сижу коло неї на ліжку, розмовляємо. І раптом, як посипалось каміння у вікна. І не встигла вона підхопитися з ліжка, як один камінець вже прорвав сітку і впав прямо на подушку.
1: Через 2 години у вікна його житла в Кончі-Заспі під Києвом, де ночували Раїса та Оксана Мешко, полетіли цеглини. Жінки затулялися ковдрами і подушками. І все ж Мешко була поранена в плече. Руденко потім жартував. Так КГБ відсалютував на честь створення української гельсінської групи.
0: Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Середовище українських гельсінців виявилося досить широким і героїчно стійким. Це колишні політв'язні, їхні друзі і родичі. На теренах усього Радянського Союзу найжорстокіше карали в Україні. Тож західних журналістів просили писати якомога частіше про українську групу, про кожну її людину. Бо вони виглядали як камікадзе. Терміни українцям давали найбільші і найсумніше. Загиблі у першій половині 80-х Стус, Литвин, Марченко, Тихий, Мельник, були членами української гельсінської групи. Процитую декларацію об'єднання. Своїм головним завданням група вважає ознайомлення урядів країн-учасниць і світової громадськості з фактами порушень на території України загальної декларації прав людини та гуманітарних статей, прийнятих Гельсінською нарадою. Підписи під цим документом поставили 10 членів-засновників. Це Іван Кандиба, Левко Лук'яненко, Мирослав Маринович, Оксана Мешко, Олекса Тихий, Ніна Страката-Караванська, Микола Матусевич і Олесь Бердник. Очолив організацію наш сьогоднішній герой Микола Руденко. У грудні 1976-го почалися перші обшуки серед членів-засновників групи. Миколі Руденкові підкинули $39, Олесю Берднику – порнографічні листівки, а в Олекси Тихого знайшли заліплену в глину на горищі стару німецьку гвинтівку. Руденка і Тихого 1 червня 1977-го засудили на відповідно 12 і 15 років таборів і заслання. Обшуки в справі Руденка і Тихого торкнулися усіх членів групи. В якості свідків допитали десятки людей з України та Москви. 7 років суворого режиму та 5 років заслання. Таку ціну колишній партійний активіст Руденко заплатить за прагнення до справедливості. З табору пише листа президентові Сполучених Штатів. Продовжує активну роботу. Вірші запам'ятовує. Записувати довший час можливості не було. Тим часом усі його твори вилучили із бібліотек і заборонили на 15 років. Після заслання Руденків депортували. Подружжя виїхало до Америки. І після реабілітації в часи перебудови вони повернулися в Україну. Торік Миколі Руденку могло б виповнитися 100 років. Сьогодні я розповів про українську гельсінську групу та її засновника Миколу Руденка. Про інших визначних борців за нашу і вашу свободу поговоримо в наступних випусках. Ви слухаєте проєкт «Радіокультура. Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність». З вами був Вахтанг Кіпіані. Почуємося.
4: Новий подкаст від «Радіокультура». «Укрліт. Аудіокниги». Якісні аудіокнижки українською. Класична та сучасна українська література у професійному виконанні. Слухайте та підписуйтесь. Подкаст «Укрліт аудіокниги» доступний на YouTube-каналі «Суспільне культура» та на ваших улюблених подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Радіокультура.
5: Двадцять друга година.
4: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
0: Радіопубліцистика на радіо «Культура». Аргументи історії. Радіоблог про світову історію та Україну в ній. Авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна.
2: Її вага – 1 кілограм 150 грамів. Її вартість оцінюють у 2 мільйони доларів. Але для української культури вона безцінна. Бо врятувала життя і кар'єру археологу-романтику та стала одним із найвідоміших символів української історії. Скіфська пектораль з кургану «Товста могила» виготовлена зі справжнього золота 958-ї проби. Її історія назавжди пов'язана з ім'ям Бориса Мозолевського, поета і романтика, що мріяв здійматися у небо, але знаним його зробили скарби, заховані під землею. Навчання Борис Мозолевський розпочав у Вищому військово-авіаційному училищі. Проте через скорочення армії був відрахований і працював кочегаром на заводі. Тоді ж почав писати вірші, в яких ставив під сумнів чинний совєтський лад і називав марксизм і комунізм утопією. Навчання на заочному відділенні історико-філософського факультету Київського університету імені Тараса Шевченка відкрило нові захоплення – дослідження історії скіфів. Після закінчення університету Борис Мозолевський кілька років працював редактором у видавництві «Наукова думка». Далі писав вірші і популяризував творчість поетів-шістдесятників, через що його звільнили з роботи і узяли під нагляд КДБ. У ті часи потрапити до списку неблагонадійних фактично ставило хрест на кар'єрі науковця. У його вірші «Над Базовлуком» є такі рядки.
3: «Чи стане сил не стати на коліна, не впасти, не зламатись на вітрах? Чи в Києві нову весну зустріну, чи, може, вже в мордовських таборах?»
2: Борис Мозолевський повертається працювати кочегаром, але залишається позаштатним працівником Інституту археології. Без посади, без зарплати. Проте з любов'ю до роботи він щороку долучається до археологічних експедицій Півдня та Подніпров'я. Мозолевський дуже добре усвідомлював, що совєтська система може його зламати і навіть знищити. Тому мріяв про велике відкриття. Передчуття вкотре привело його в український степ Дніпропетровщини. Спекотного червня 1971 року експедиція Інституту археології на околиці міста Покров досліджує скіфський курган «Товста могила». Розташований поблизу залізничного депо гірничо-збагачувального комбінату, він не був перспективним для дослідження. Подейкують, що ґрунт з його насипу планували використати для озеленення міста – тому й почали розкопки. Але Мозолевський мав надзвичайний дар захоплювати людей своєю пристрастю. Харизма допомогла йому переконати директора комбінату в Покрові надати техніку для розкопок Товстої могили. Скіфські царські кургани українського степу сягали 20-метрової висоти. На їхньому фоні 9-метрова Товста могила виглядала скромно та не обіцяла грандіозних знахідок. Не те, що сподівань на велике відкриття. Під час розкопок дослідники побачили так званий грабіжницький хід. Це означало, що курган уже був пограбований в давнину, то шанси віднайти в ньому скарби були незначними. Саме поряд із грабіжницьким ходом 21 червня археолог Борис Мозолевський з колегами натрапив на щось неймовірне. Він розгрібав ґрунт і раптом побачив золотавий блиск. Важко описати цей момент, але він змінив усе. Ось як Борис Мозолевський писав про це у щоденнику.
3: 21 червня, понеділок. Наприкінці коридору, що веде до поховальної камери, тут же, біля південної його стіни, був знайдений великий, круглий, золотий предмет, який виявився пектораллю. Це сталося о 14:30. Всі одразу зойкнули та почали цілуватися. Річ настільки дивовижна, що опис її займе багато сторінок, тому сьогодні годі й мріяти про це.
2: Із землі дістають місяцеподібний артефакт, що важить понад кілограм і сяє, наче сонце. Це золота пектораль. Назву, до речі, запропонував археолог Євген Черненко, взявши за основу латинське слово «пектус», що перекладається як «груди», тобто «нагрудний». Пектораль створено у 4 столітті до нашої ери. Багато хто помилково називає її жіночою прикрасою. Проте вона – символ влади скіфського царя. Це велика нагрудна прикраса, візуально поділена на 3 рівні, кожен з яких – окремий світ уявлень про життя. Верхній рівень – це повсякденне життя кочового народу. Тут зображені сцени побуту скіфів. Двоє чоловіків шиють хутряне вбрання, доять овець, кобили й корови з телятами спокійно пасуться поруч. Дослідниця Любов Клочко навіть розгледіла, що вівці належать до цигайської породи, що цінується за хорошу шерсть, а корови – до м'ясної породи. Це не просто фігурки, це дзеркало скіфського світу. Його головна цінність – продовження роду і його добробут. Нижній ярус – суцільна драма, дикі фантастичні звірі, які шматують одне одного, битви, моменти смерті. Тут йдеться про вічну боротьбу, що є невід'ємною частиною природи. А посередині, між життям і смертю, розмістилися фігури птахів та геометрично правильні рослинні орнаменти. Вони символізують космічний порядок. Усе разом створює цілісну філософію, де життя і смерть не протилежності, а частини одного нескінченного циклу. Цей шедевр, імовірно, виготовлений грецькими майстрами на замовлення скіфських вождів. Пектораль – символічний міст, що поєднав два світи – кочових скіфів, володарів золота і степових шляхів, та усілих греків, що славилися ювелірним мистецтвом, зокрема, формою і досконалістю виконання. Таке унікальне поєднання й породило дискусію, хто ж був головним автором. Лиття, порожнисті джгути й шарнірні з'єднання були грецькою технологією, але самі сюжети були, без сумніву, скіфськими. Як писав сам Борис Мозолевський,
3: греками вони були лише за походженням, душею ж вони вже стали скіфами.
2: Це був не просто обмін товарами, а справжній діалог культур. Греки не скопіювали скіфські ідеї, вони їх глибоко осмислили та перетворили на витвір ювелірного мистецтва. Створили унікальну річ, що поєднала степовий світогляд із середземноморською вишуканістю. Для Бориса Мозолевського золота пектораль стала не просто науковим відкриттям, а справжнім рятівним колом, перепусткою у нове життя. Віднайдення пекторалі, яку згодом назвуть знахідкою століття, дало йому можливість займатися наукою. Мозолевського зарахували до штату Інституту археології та навіть прийняли до спілки письменників. До кінця життя він працював завідувачем відділу скіфської археології. Так пектораль, вимріяна ним у важкі часи, змінила не лише долю однієї людини. Вона змінила уявлення про культуру українського степу. Скіфське золото мовить не тільки про минуле, а й про сучасність. У 2014 році в Амстердамі відкрили виставку скіфського золота з українських музеїв. Після розв'язання Росією війни й тимчасової окупації Криму, окупанти намагалися привласнити собі й історичні скарби України. Судові баталії тривали майже 10 років. Лише у 2023 році історичні цінності повернулися в Україну. Це не просто перемога в суді, а й приклад того, як міжнародне право може захистити нашу культурну спадщину від ворога. Сьогодні золота пектораль зберігається у скарбниці Національного музею історії України. Пектораль – шедевр ювелірного мистецтва, нагадує, що наша земля є перехрестям культур упродовж тисячоліть. Вона яскраво ілюструє, що українські терени завжди були частиною глобальних процесів, приймаючи, адаптуючи чуже, поєднуючи його зі своїм. Навіть у давнину українські землі були центром культурного діалогу. Ми не віддалені від історії світу. Ми – її творці.
1: Ви слухали авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна «Аргументи історії». Радіоблог про світову історію та Україну в ній.
4: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Ті тільки верифіковані новини.
5: Найкращі казки на Радіо Культура. Від сучасних авторів до народних казок, які ми всі знаємо з дитинства. Слухайте подкаст «Суспільні казки» на улюблених подкаст-платформах.
1: Радіо Культура.
5: Двадцять третя година.
1: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Що цікавого ми можемо дізнатися про Україну, якщо подивимося на неї очима мандрівників? Наприклад, Павло з сирійського Алепо, Павло Халепський, називав Україну схожою на гранат, привабливою ззовні та поживною всередині. Ці та інші враження зібрали та розказали письменниця Гася Шиян та письменник Олександр Мехет в подкасті «Країна схожа на гранат». Цей подкаст від Радіо Культура слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Історії винаходів на Радіо Культура.
1: Скільки ще імен з історії української науки і техніки має привласнити Росія, щоб поповнити скарбницю своєї неповноцінності? Московити претендували на досягнення Ігоря Сікорського, хоча саме від Росії авіатор емігрував у США. Запроторили до таборів ГУЛАГу Сергія Корольова, але Житомирщина досі зустрічає величним знаком, що саме тут батьківщина інженера. Перший у світі ранцевий парашут, спроєктований і виготовлений українцем Глібом Котельниковим, в історію східного сусіда ввійшов як «руський парашут». Погляньмо, як усе було насправді. Батьки Гліба Котельникова були полтавцями. Сам Гліб закінчив Петровський кадетський корпус. Згодом у Київському військовому училищі отримав звання підпоручика артилерії. Повернувся до Полтави, служив акцизним чиновником. Пізніше по службі був переведений на Дон, потім у Сочі, зрештою до Петербурга. В останньому згаданому місті реалізував себе як актор народних театрів. У вересні 1910 року Гліб Котельников став свідком авіакатастрофи. Під час авіашоу загинув Левко Мацієвич – авіатор, корабельний інженер, автор проєктів підводних човнів, морських аеропланів, один із засновників революційної української партії. Побачене і пережите спонукало конструктора задуматися над новим винаходом, який міг би рятувати життя пілотів. Ішлося про парашут. Останні були відомі з кінця 18 століття, але потребували значних покращень. Окрім того, цей засіб мав розміщуватися поруч з пілотом і рятувати його, а не машину. Так винахідник спроєктував рятувальний ранець для авіаторів з автоматичним викидним парашутом. Це справді був металевий ранець із поличкою всередині, на яку укладалися стропи і шовковий купол парашута. Кришка ранця трималася на петлях із пружинами. На защіпці був шнурок із кільцем, щоб пілот сам відкривав пристрій. Стропи, розміщені на плечах пілота, давали можливість маневрувати в повітрі. Чи не перший стрибок із таким парашутом здійснили з літака «Муромець», який спроєктував Ігор Сікорський. Відомо, що у 1926 році Гліб Котельников подарував СРСР усі свої парашутні патенти, відмовившись від винагород. Щоправда, ми так і не знаємо чому. Як пише Інститут національної пам'яті, власником винаходів Котельникова стала держава, яка довгі роки замовчувала видатні заслуги конструктора. Ми ж сьогодні дізналися про ще одного українця, винаходи якого змінили історію світової авіації.
0: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту – Ольга Вернигоренко.
1: Найкращі казки на радіо «Культура». Від сучасних авторів до народних казок, які ми всі знаємо з дитинства. Слухайте подкаст «Суспільні казки» на улюблених подкаст-платформах.
0: Спецпроєкт «Повітряна стихія». Радіоесеїстика голосами сучасних авторів. Андрій Бондар, радіоесей «Моя Мадленка».
2: Ось уже 2 місяці я спостерігаю за неймовірно дивним явищем. Точніше, навіть не за явищем, а за його супутнім ефектом. Тоді як саме явище, надійно приховане від моїх очей, залишається непізнаним і наразі непізнаваним. Інша справа – нюх. Його не ошукаєш. Можливо, я б і не звернув на нього уваги, якби не тривожність, яку викликає в мені цей колись звичний, а тепер зненацька відроджений у реальності запах. Отже, ось уже 2 місяці поспіль у той сам час, о 10:15 ранку, у відчинені двері мого балкона вдирається запах газу. Так, це саме газ. Не бензин, не солярка, не солідол і не жоден із відомих мені вихлопних газів. Я визначу його серед тисяч інших запахів, звичних і не дуже. Цей запах тримається недовго, якихось 15 хвилин, а потім невідомо куди зникає. Щоби знову з'явитися наступного дня о тій самій порі і так само без сліду зникнути. Ніяк неможливо визначити його джерело. Ні на вулиці, під цю пору добряче прогрітій палючим ранковим сонцем, ні на жодному з сусідських балконів, ні біля прилеглого торговельно-розважального центру нічого не горить. Жодна людська активність, жоден чин або рух не натякає на його походження. Це точно не барбекю і не фондю, бо літня ранкова пора не для таких забав. Точно не транспортний засіб. Точно не чиясь вистава з вогнем, але факт неспростовний. Десь хтось неподалік мене рівно о 10:15 кожного дня відкорковує невеликий і немалий контейнер із давно зужитою і мало застосовною на практиці рідиною і на 15 хвилин навіщось повертає мене в минуле. Важко сказати, коли і де я вперше почув цей запах. Пам'ять мого нюху конкретно не вказує на первинний досвід із цією горючою рідиною. Просто тому, що я з ним народився. Газ був найзвичнішим складником мого раннього дитинства і траплявся всюди, хоч нібито й був елементом знайомого світу. Чогось, що ще залишалося лише в газових лампах, але неодмінно мало поступитися запахом новішим і прогресивнішим. Газ завжди натякав на відсталість і був символом минулого, рідиною, що мусила нарешті віджити своє і зникнути. Газ залишав по собі сморід і кіптяву, але з останніх сил тримався за життя і ніяк не відпускав. Десь аж до початку 90-х. Я маю принаймні 2 ранні спогади, які назавжди пов'язали цей запах із топосом минулого. Один – із глибокого дитинства, а другий – із ранньої юності. «Купити газу в мошка» – це одна з перших фраз моєї бабусі, яку я 4-річним твердо засвоїв наприкінці 70-х. Ми ходили з нею з долини, де ще стояла перед великим затопленням, якого так і не сталося, прабабина хата, на гору купити газу в старого єврея, якимось дивом уцілілого в часи Другої війни. Мошко продавав газ у напівпідвальній крамниці мого родинного Китайгорода, села неподалік Кам'янця-Подільського. Він був типовим людським ендеміком, який усім навколо здавався ледь не інопланетянином, останнім євреєм колись потужного і досить численного штетла, від якого під ту пору не залишилося нічого, крім його газової бочки і кількох похилених мацев місцевого Кіркута. Сивобородий Мошко був веселим і комунікабельним. Він полюбляв загравати з відвідувачками і подобатися їхнім онукам. Сьогодні я би сказав, що Мошко був схожий на старозавітного праотця, а тоді здавався схожим на Діда Мороза. Бо, страшно сказати, зі Святим Миколаєм я познайомився вже в дорослому віці. Думаю, що бабуся любила бувати в Мошка, бо якби не любила, я би так добре його не запам'ятав. Другий спогад уже кам'янецький. Наприкінці 80-х у зелених дворах старого міста, неподалік вітряної брами, ще залишалося одне місце, де можна було купити газ для лампи. Ним торгувала тітка Роза, опасиста бабуся, яка продавала цю рідину так, ніби робила щось заборонене. Вона була повною протилежністю комунікабельного китайгородського мошка, мовчазна і якась нетутешня. Я стукав у двері, заходив у якийсь кам'яний мішок із вузькою бійницею, крізь яку ледь проникало денне світло. Там, на синьому табуреті, біля чорної сталевої бочки, сиділа стара і завжди сумна волоока пані зі складеними на колінах руками. Я вітався, простягав стандартну пляшку з-під мінеральної води, яку Роза, не підводячись з місця, автоматично наповнювала жовтуватою масткою рідиною. Давав гроші, прощався і виходив. Просякла газовими випарами, Роза ніколи не дивилася мені в очі, виконуючи свої прості рухи ніби з якогось вічного сну. Пронести через усе місто пляшку з газом, закарковану шматком з жужмленої газети, так, щоби потім на долонях ще кілька днів не залишався його запах, було неможливо. Я не знав і досі навіть не здогадуюся про життєву історію тітки Рози. Це була одна з останніх сторінок єврейського кам'янця, яку через кілька років, уже на початку 90-х, назавжди перегорне остання хвиля еміграції. Такими були, перефразовуючи Бруно Шульца, мої газові крамниці. Газ був рідиною, яка освітлювала приміщення, де безсилими були сонячне світло і електрика. Його призначення полягало у зв'язку з минулим. Газ слугував рідким кодом, провідником, за допомогою якого можна було допастися до таємниць запелюжених горищ, вологих та запліснявілих пивниць, темних коридорів, закинутих дровітень і стародавніх комор. Хоча жодних таємниць там начебто і не було. Точніше кажучи, ніхто їх там не шукав. Тоді взагалі мало хто переймався минулим. Особистим, родинним, колективним. Минулим, старанно викреслюваним із пам'яті покоління моїх батьків і вже геть зовсім стертим у моєму поколінні. У якомусь сенсі саме запах газу був і залишається для мене тією прустівською мадленкою, яку годі шукати серед інших запахів, звуків, дотиків і візій. Тому коли завтра, рівно о 10:15, я знову почую цей запах, він вкотре мені на щось натякне, знову про щось нагадає, знову затривожить і залишить з нічим. Аби лише він сам подовше мене не залишав. Зрештою, яке в людини минуле, такі в неї і мадленки.
0: Моя мадленка. Радіоесей. Читав Андрій Бондар. Ви слухали спецпроєкт «Повітряна стихія». Радіоесеїстика голосами сучасних авторів на Радіо Культура. Слухайте нас на хвилях Радіо Культура або на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast та інших. Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Перша година.
0: Радіодрама. Класика. Знакові радіодрами на радіо «Культура».
1: Ви слухаєте радіо «Культура». Сьогодні на вас чекає зустріч з героями радіовистави «Природа» за новелою Ольги Коблянської. Новелу «Природа» Іван Франко вважав найкращою з новел Ольги Коблянської. Природа у новелі – це не лише пишна, велична декорація. Вона стає окремою дієвою особою, яка відображає найтонші душевні порухи героїв. Отже, слухаємо радіовиставу.
2: Вона мала поверх 20 років і була висока. Хоч русинка від голови до ніг, було у неї рудаве волосся, що у русинів рідкість, та в чертах бачилась порода. А майже меланхолійний сум, що вибитий на всім, що нагадує оцей нещасний народ, був і в неї основою характеру. Вирісши на самоті і майже серед пишного блиску, вона не знала ні життя, нічого з його мрачних боків. Знала його тільки з книжок, котрими зачитувалася до несхочу. Толстой був її богом, а Шевченка знала майже на пам'ять. Лінива, як її народ, була не дуже охоча до праці і жила, мов ті сторонські рослини в теплінях, що їм хіба лиш у сні привиджуються бурі, які лютують з надвору. І багато-багато снилося їй. Її фантазія розвинулась у такий буйний цвіт, що його коштом придавились всі інші пориви і ніколи не побачили Божого сонця. Хоч була чутлива до хоробливості, та все ж таки кпила собі з чистого плекання чувств і думок. Над усе любила природу. Снувалась по горах, без товариства, без зброї. Цілу гірську околицю містечка, де проживала, знала так добре, як свою власну кімнатку. А одна з найкращих і найдикіших партій була цілісіньке літо ціллю її прогулянок. Її по природі сильна істота домагалася чогось більше, як тої кімнатної красоти та супокійного розпещеного життя. Інстинктивно чула існування бур. І були хвилі, коли душа її пристрасно за ними тужила. Боротьбу любила так, як любиться пишні, багаті красками картини та оп'яняючу музику. І так само вона собі її уявляла. Але через те, що виросла в неробстві, ніколи не заохочувана і не скріплювана, розпещена, вніжена, її сила спала і нідила, і переходила в хоробливу, безпричинну тугу. Ось яка вона була. Вона марила про щастя, котрого пестра повнота мусила б давати. Вжидала його щоднини, жила раз у раз в ожиданні чогось нового, далекого. Немов соняшник стояла її душа, отворена для незвісно якогось щось. В лісі лежала вона, витягнувшись на моху, і між вершками ялиць шукала неба. Все було гарно. Інколи слідила за полетом орла, або як половик, тихо крутився, вкружала, і немов чорна точка висів у воздухах. жадно ловила звуки від води і перетворювала їх у сміх. Може, голос потоку, що паде по скалі і камінню, не похожий на полутихий сміх? Коли вслухатися?

0: іншим разом, заглиблялася зовсім у шум лісу і, закривши лице руками, являла собі, що лежить на березі моря. Все так, певно, шумлять морські хвилі, як смерековий ліс, от цілком так само. Хіба, може, лише голосніше трохи? Вона страх бажала опинитися на морі, побачити його раз у бурю, або як сходить сонце, або в місячну ніч. То, певно, іншого роду краса, як гори, неспокійна і повна перемін, принадна і пишна. Гори з їх стоїчним і мрачним супокоєм настроювали сумно і все більше та більше розбуджували спрагу краси. Та вгасити її не вміли. Так снила вона і про фіорди, там, горі, на півночі. Сям-там чути було у лісі сумну думку Гуцула, що все справляло її превелике вдоволення. У вертепах серед стрімких скель почувся відгук, і вона уявляла собі його великим птахом, як коли б він у безтямнім леті бився о тверді стіни скали і врешті утомлений падав на землю. Після того наставала тишина. Іноді вона плакала з суму. Над ялицями лютувала буря і трясла ними, і гнула їх, і робила їх тим кріпшими. Тим гордіше здіймали вони на другий ранок свої вершки і купали їх у золотому сонячному промені. За все те вони мали право здійматись аж до хмари і бути гордими. І вона любила силу, а проте одного разу привели до її батька гірського коня на огляд. Молодий, гарний Гуцул, котрого вона не раз уже бачила в батьковій канцелярії, держав звірюку з усієї сили і старався всилувати, щоби стояла тихо. Воно, бачилось, не велось йому. Нагло заволоділа нею охота усмирити звірюку. Її очі спалахнули і задрижали ніжні ніздрі. Заворушилось у ній щось таке, що нагадувало охоту до діла і вигнало на двір. Так як стояла в кімнаті, просто волоса вибігла на подвір'я, та коли опинилася за 5 кроків перед звіром, і він саме тоді почав ставати дуба. Вона так налякалася, що під нею задрижали коліна, і вона поблідла. Кілька минут опісля лежала обезсилена в фотелі, і її гарні, бліді, перстенями прикрашені руки лежали обімлілі на лоні і здіймалися важко і нерухомо від чорної сукні корункової. Ба, що їй було? То було смішне спалахнення, невчасне зворушення плебейських інстинктів, котрі через її розніжене життя не мали будучності. Так, вона осмішилася перед слугами. Її губи скривилися в іронію над самою собою. Чи природа справді нездавима? Її бабка по батькові, власне, була Гуцулка. Гарна, а проте мужичка. А от її мати була знатна дама, з вишуканими рухами і строгими звичаями. А її краса не була тільки случайна. Вона була вироблена і була послідок праці поколінь. Дикі Карпати. Вона знала і горду замкнену красу, як і їх чудних мешканців, гуцулів. Знала всі тайни лісу. У вересні тягнеться від дерева до дерева павутиння, майже безконечно, і світиться на сонці, а в лісі тихо-тихо. Потоки дзюрчать поважно і швидко, і вода їх холодна, а на їх берегами не цвітуть уже цвіти. У долині воно трохи інакше. Там воздух бачиться повен запаху айстрів, і на всьому лежить легкий сум. Це меланхолія всього готового, що на всьому витискає свою печать. Це краса, котрою вона розкошується, в котрій купає свою душу, і котра відбивається в її великих дожидаючих очах. Було після бурі. Сонце хилилося до заходу, небо було хмарне і тільки на заході ясно-червоняве. Мряками фантастично сповиті гори відбивалися від неба гостро-темно-голубою краскою. На одній із тих порослих лісом гір стояла нова гуцульська хата. Грубі смереки розпростерли над нею свої рамена, потрясали сумно гордими вершками, і великі краплі дощу падали беззвучно на мох. Навкруги тишина. Тільки в незаглядних лісах шуміло, мов придушені морські хвилі. Останнє проміння заходячого сонця продиралося місцями в гущавину лісу, тремтіло хвильку на галузях, мов золоті тіні. І потім у лісі стало зовсім темно. Двері від хати отворилися, і вийшов, трохи зігнувшись, молодий гуцул із сокирою, закиненою недбало на плечі, і поглянув, задуманий, удалечінь.
1: Високий, гибкий і кріпко збудований, як усі його одноплемінники, мав він лице чудно гарне. Воно було мрачно задумане. Навколо уст ніжне і в верхній частині слов'янське, то є трохи широке, та все красі не вадило. Його чорне волосся було, як є звичай, підстрижене до брів і закривало чоло. Його одяг підносив красоту його тіла. Червоні холощі і біла, як сніг, сорочка з вишиваним ковніром і рукавами, з-під котрих видно було кріпкі жилуваті рамена. Груди, шия й руки були украшені срібними і мосяжними ланцюгами та хрестиками, а широкий пестрий ремінь обвішаний наперсточками монетами. За ним була застромлена люлька і деяке оружжя. Поглянув уважно наперед себе вертеп, з котрого добувалися біляві мряки, що, немов подерті, вкривали вершки дерев. Аби дивився і слідив, скільки хотів, те, про що він думав, не виринало з цієї зеленої глибині. Закривало за закривалом неслося поволі понад пропасть. І потім останнє сонячне проміння сховалося за гори. Він з досади плюнув крізь зуби, подався до поваленої коло хати великої смереки і, кріпко розмахнувшися, затяв у неї сокиру. Та й сам сів на смереку, підпер рамена у коліна і закрив обличчя руками. Якась нечиста сила заволоділа ним. І ця нечиста сила – то вона, прекрасна, червоноволоса відьма, що здибав її в лісі. Відьма? Та ж він сказав був їй, що вона похожа на образ Матері Божої, що висить у церкві, а проте… А проте вона не мати Божа. 3 дні тому все сталося, і відтоді він одурів. Було так. Насамперед побережник заскаржив його там, у місті, перед панами за переступ лісового права. За те, що самовільно втяв смереку. Оцю саму, вже далі порохняву, що сидить на ній. Вони за те казали йому заплатити кару. Ще й відсидіти 48 годин, кажуть, за образу урядників. живо стоїть воно все перед його душею. Не помогла нічого його оборона, чому він це зробив. Йому попросту треба було дерева на колибу, де в літі сидів із матір'ю і дозирав стада своїх овець та коней. Йому вийшли були сажневі дерева, і конче треба було якихось дров. То й утяв те дерево, однісіньке в тому пралісі. Звісно, він осердився, коли пани супокійно і безсердечно відкинули його виправдання і дозволили відповідати лише на те, що його питалися. Потім він хотів заплатити, аби лише його не задержували. Адже ж дома вверху мати сама з сотками овець і коней і не може розірватися, а ще менше все те гонити в ріку напоювати. Вона не годна вже їхати конем, як замолоду, та ще його жеребцем, за котрим одним ішли всі коні. Вона стара вже жінка і тільки варить йому їсти та пряде. Вони повинні все розуміти. Пани тільки усміхнулись один до одного. Коли він повторив свою просьбу, та ще затято, і дивлячись на них гордо й визиваюче, тупнув ногою, то урвався з ланця чорт. Вони назвали його гордим птахом, на котрого треба клітки, таким, що розказ цісарський стоптав ногами, котрий незабавом і в Бога не буде вірити, бо має сотки овець і коней. Він зі злості заскриготів зубами. Навіть цісаря вмішали. І Господа Бога. А хто ж то їздив щонеділі до церкви, як не він? А щодо цісаря, то сей же далеко-далеко і не бачить, що тут діється. Через одне однісіньке дерево. Жебраки, всі ті пани. Раби, що служать. Вони хотіли його, одинака, найбагатшого гуцула, зогидити. Все це сказав усім до очей, та й відсидів своїх 48 годин. Їжі, що йому давали, він не рухав. Найси її держать для себе, думав. То від неї вони такі тонкі, як веретена, та бліді, та погані. Але потому його таки пустили. Господи, та це не була головна річ, і про це він навіть зовсім не хотів думати. По всім тім пробіг він місто бойовим кроком, де було гаряче і порошно, і кишіла купа людей. І коли ступив на першу дорогу додому, і звичайний лісовий холод обхопив його, то вся його лютість на тих у долині щезла. Він уже не потребував квапитися. Ніхто такий не йшов за ним, аби міг присилувати його завернутися. Ліворуч гірської дороги, котрою він йшов, зіяла поросла лісом пропасть. Праворуч тяглася скалиста лісова гора, стрімка та висока, мов стіна. Кількасот кроків наперед нього лежав на самому краю пропасті великий камінь, що дикої весняної ночі урвався був зі скалистої лісової гори. Та й лежав собі, немов місце відпочинку для мандрівників. Там він сів собі на хвильку закурити люльку. Недовго сидів. І з пропасті, саме коло того каменя, підіймалася вгору дівчина. Вхопилася кріпкою рукою

0: та безконечно сумні. Мовчки видивилася вона на себе хвилинку.
1: «Дай тобі, Боже, здоров'я, пані!» – сказав нарешті несміливо і випрямився.
2: «Дай тобі, Боже!»
1: – відповіла трохи втомленим голосом і кивнула на нього, як знакома. Потім стягла з голови шовкову хустку, втерла собі нею легко зіпріле чоло, обійшла його поволі і підіймалася далі по стрімкій гірській дорозі. Він пішов за нею. Була високого, гибкого росту і на ходу колихалася злегка у клубах. Червоняво-русяві грубі коси, на кінцях розплетені, спадали їй із плечей. «Боже, червоне волосся, – подумав він, – як відьма. Такого нема ні в однісінької дівчини в нашому селі. Вони всі чорні. Як то вони десь тужать за мною? Так то вже місяць, як пішов із села, і сюди вгору не виходить ні одна». Він засміявся свавільно. Та, що йшла наперед нього, оглянулася перелякана. «Куди ти йдеш?» – запитався і зрівнявся з нею.
2: «У ліс».
1: Зиркнула на нього збоку, отворила губи, аби ще щось сказати, та замовкла. І ледве замітний усміх осяяв її сумне лице. Він оглянув її хвильку полохо, а потім знову став по-своєму дивитись наперед себе. Напівсумно, а напівзадумчиво, та й запитався. «Ти з долини? З міста?»
2: «А як же?»
1: «Там багато красних домів, але й багато людей. Місто велике. У нас у селі лиш панотець сидить у великім домі. Нам їх не потрібно».
2: «Чому би не мешкати і вам у великих домах?»
1: спитала. «Чого? Або ми пани. То ті там у долині, пани».
2: «Оце місто в долині дуже мале. Є 100 раз іще більше міста».
1: Він засвистав із дива, захитав оглядно головою. «Пані!»
2: «Не кажи мені, пані. Я не віддана».
1: «У тебе нема пана?» Вона похитала головою, тим часом, як її великі очі дивилися поважно на його губи. «Та ж можеш узяти собі пана з міста. Їх там як трутнів. Візьми собі урядника». Вона знов похитала головою, тим часом як замітний усміх промайнув по її устах. «Ні? Певно, як ти його не послухаєш, або скажеш таке, чого він не любить, то він і тебе може замкнути на 48 годин. Вони все добре розуміють, оті пани. Я, власне, йду від них». І, не чекаючи на відповідь, він обуреним тоном оповів їй свою пригоду. Вона весь час дивилась на нього уважно. Коли перестав оповідати і через хвильку ще й закляв пані у долині, вона потиху засміялася. «Чого ти смієшся? Тут цілком не до сміху».
2: «Треба розуміти справу, чоловіче»,
1: сказала поважно. «Або я вдурів, чи наївся їдовитих грибів. Борше там тоті в долині».
2: «Ані тоті в долині, ані тоті вверху, але ти їх не порозумів. Твої гадки – серце, їх гадки – голова. Вони думають по закону і докажуть тобі на волосок, що ти не мав права рубати тої смереки, хоч ліс такий великий. У тебе воно бачиш інакше, все треба радитися голови».
1: Він сплюнув далеко крізь зуби. «Чорт би їх ухопив. Вони всі крутарі. Всі тоті голодні сурлотовці. Та ж Бог сотворив ліс для всіх людей. Це вони не можуть заперечити, та й не переконають мене, най собі будуть і 100 раз панами, і вміють писати і читати. Що мене найшло нещастя, що мене мили, всьому винна тільки нещаслива година, коли я втяв смереку».
2: «Немає ніяких щасливих чи нещасливих годин».
1: «Ого, – заперечив. — Вір мені, якбись був учився, не говорив бись такої дурниці».
2: «Ти гадаєш, що як уміти читати і писати, то вже вхопилося Бога за ноги. Є ще й святі. Я не кажу нічого, то ті люди, що вчаться. Розумні, то правда, але вони і злі».
1: «Іноді воно так. Але не гадай собі, що темнота робить ліпшими. Що я знаю, яким кого Бог сотворив,

0: Такий він є. Яка в кого доля, так і живеться. А як вийде чоловікові час, то вмирає. На, я буду розумний, як хочу, а як Бог схоче, то таки мушу вмерти.
1: Певне, на те нема ради.
0: А вийдеш. Коли ж вони розумні, такі добрі, то чому ж ти не береш собі якого за пана? Поглянув на неї злорадно.
1: Все що інше. Все щось таке, чого я можу хотіти або не хотіти. Мені не подобається цілком ні один. Я велика багачка. Я всіх маю в руках.
0: Саме так, як я дівчата в селі. Виговорив гордо і більше, мов би, сам до себе. І я багач. Наші люди кажуть, найбільший багач. Усі дівчата гинуть за мною. Він гнівно наморщив чоло. Чого ти все смієшся?
1: Я не сміюся з тебе.
0: Він заспокоївся. Все правда, сказав. Як християнин багатий, то можна з усіх сміятися. То й я сміюся з усіх. Мені ніхто не в голові.
1: А з мене ти б так же сміявся?
0: Запитала свавільно і немов під впливом якого внутрішнього підшепту. Та й вдивилася в його лице. З тебе? Він поглянув на неї майже переляканий. Потім усміхнувся, злегка червоніючи. Воно так не йде, сказав.
1: Чому ні?
0: Знаю, але ти така...
1: Яка я?
0: Така... Я не знаю, така, як образ Матері Божої в нашій церкві. Вона знов засміялася. Не дуже сердечно, а все-таки. Потім обоє заніміли. Мовчки йшли якийсь час далі. Він був гарний і кріпко збудований, і вона любувалася ним сьогодні, як і давніше. Раз їй було спало на думку, як би воно було, якби він любив дівчину. І за тим їй, сама не знала чому, нагадалося речення «бути обнятою сильною рукою». В неї багато значила фізична сила і тілесна красота. І хоч вона рідко коли любила, та все ж таки були їй милі, гарні, кріпкі люди. Коли чулася втомленою, находила на неї мастотужне бажання, потреба відпочити на чиїй-небудь груді. Але той хтось мусив би бути сильний і сміливий, передусім сміливий. Стала йти помаліше. Вони йшли було довго і швидко. По глибокому віддиху і легких рум'янцях на її лиці поміркував, що вона втомлена. «Ти втомилася?» – сказав. «Не можеш іти зо мною в парі? Я йшов за борза».
1: «Правда»,
0: – відповіла втомлена. Він раптом почав іти зовсім помалу. «Ти так красно говориш по-нашому», – почав уп'ять.
1: «Я те саме, що ти. Я також русинка. Чекай трохи, я втомлена. Як іду за борзом, то серце в мене б'ється засильно, і поперед очі миготять тисячі іскор».
0: Притиснула обидві руки до висків. Він став перед нею. Хвильку дивились одне на одного. Бачилось, немовби в очах обох заблисло раптом полум'я і злучилось в вогонь. Обоє спустили очі. Вона оглянулася полохо. Чи це та сама сторона, котру вона так добре знала? А вже ж, та сама темно-зелена пропасть, та сама скалиста гора, он де праворуч, поросла рівними, як стрічки, смереками, а посеред них ніжні білі берези. З моху виростали буйні папороті, і сям-там струнки дзвінки. Тихо, одностайно шумів ліс. Тінистий холод обхопив її тіло. Якийсь птах закричав поблизу. Вона здригнулася тривожно. «Ти боїшся?» – запитав змішано.
1: «Тільки сьогодні. Зрештою, ніколи».
0: «То ти тут щоднини. А чого ж ти сьогодні боїшся?»
1: «Не знаю. Чуюся менше на самоті, коли я в лісі сама одна».
0: «Чому воно так?»
1: «Не знаю. Не знаю, по правді».
0: «Що ти тут робиш?»
1: «Нічого. Я приходжу сюди лиш так. Правда, іноді малюю смереки. Звичайно, прислухаюся, як шумить ліс. Він шумить, як море, лише далеко слабше. Ти не знаєш, як море шумить. Я й сама того не чула. Та знаю, як воно шумить. А чуй.
0: Обоє слухали, здержуючи віддих. Чутно билося в обох серце. Вона знов оглянулася тривожно. Ще ніколи не здавалося їй так дико і самітно. Буйна зелень лісу бачилося задушить її.
2: Не бійся. Та ж я тут у лісі.
0: Не оглядайся назад себе, то недобре, сказав чудно здивованим тоном. Мовчки й майже скоро йшли вгору стрімкою дорогою. Навколо її уст лежала риса завзятої рішучості. Повіки були спущені. Їх довгі темні вії чудово відбивали від білих, як сніг, лиць.
2: «Незабаром зайде сонце за гори», – перервав він зворушену тишину
0: і швидким рухом прогорнув із чола волосся набік. Йому стало гаряче.
1: «Як я йшла сюди в ліс, била третя. Йдемо добрих 2 години, а в місті може вже бути 5.
0: Кажучи це майже дрожачими губами, витягла зі свого шовкового пояса малий годинник. Стала і дуже уважно дивилася на нього.
2: «А, в тебе дзигарок? Золотий? Покажи на мені!»
0: Притулився до неї близенько. Обоє дивилися з натугою на малу золоту річ.
2: «Це ходить, якби мало душу», – сказав. «Як то розумні люди на світі, що можуть таке зробити? Боже, Боже! Ти, певно, багачка, коли в тебе такий дзигарок. Хто ти?»
1: «Ти не знаєш, хто я?»
2: «Ні».
1: «Але ж ти мене видів. Нагадай собі».
2: «Я тебе ніколи не видів».
1: «Нагадай собі».
2: «Але ж кажу тобі».
1: «Як ти привів свого гарного коня на подвір'я до адвоката. І силував його, аби стояв тихо. То я вийшла, пригадуєш собі?»
0: Він подумав хвильку.
2: «Не знаю», – сказав протяжне і зачудовано. «Але я тебе не видів. Хтось був, вийшов, все знаю. Але то був хтось у чорній сукні. Твого лиця не нагадую собі».
0: Вона відвернула від нього очі і усміхнулася.
1: «Коли не знаєш, хто я, то все й байдуже. Я тебе видала часто, дуже часто».
2: «Ти знов смієшся з мене?»
1: «Ні».
2: «То хто ж ти?»
1: «Що це тебе обходить? А втім...»
0: додала раптом з меланхолійним усміхом.
1: «Я така, що не маю щастя. Знаєш, у деяких речах».
2: «Ха! Багачка і не має щастя», сказав недовірливо і засміявся. «Дивися, може його відвернув хто від тебе? Воно буває. Але ти молода»,
0: сказав далі і приступився до неї ще ближче. І при тому, не хотячи доторкнутися крисами свого капелюха до її волосся на чолі. Вона поглянула на нього, і в тій хвилі гаряче полум'я облило її лице.
1: «Правда? Я молода. А скільки ж років тобі?»
2: «До Дмитра буде 26. Я...»
0: Нагло він остановився і весь запалів. Блискучими очима вони задивилися одне на одного.
2: «Ти...» промовив нараз дрижачим голосом.
1: «Що таке?»
0: відповіла ледве чутно. Вона була, спустила очі.
2: «Ти красна», сказав зміненим беззвучним тоном. Легка дрож проняла її постать. Вона знов підвела очі. Його лице побіліло, мов із нього сплила остання краплина крові,
0: і в ньому значно було сліди найглибшого зворушення. З очей бачилося, сипали іскри. Силований усміх показався на її устах і завмер. Вона не могла видержати його погляду. Її нагло обхопило досі зовсім чуже їй чувство, і сльози показалися в очах. Вона відступилася від нього далеко, на самий край пропасті, і сказала швидко:
1: «Ходім далі».
0: І вони йшли далі в ліс, де ставало все тихіше та тихіше. Хіба що крізь ту тишину продирався голос джурчачого потоку. Швидко йшла вона краєм пропасті, нагинаючись легко попід смерекове галузя, що звисали понад дорогою, коли він зворушений питав:
2: «Отже, тобі подобається тут, у лісі?»
1: «Подобається».
2: «Чому?» Тут же нічого не видно.
1: Якраз тому, що не виджу того, що звичайно виджу.
2: Коли так, то ходи за мною на мій верх. Там тобі ще більше сподобається. Туди не заходить ні одна людська душа. Лише іноді у свята мій неню. Там я сиджу з мамою вже далі 2 місяці. І нас не відвідала майже ні одна людська душа. Хочеш?
1: Ти одинак у родичів?
2: Запитала, не важаючи на його слова. А як же? Та чи підеш?
1: Це ж не може бути.
2: А чому ні?
1: Тому що бути не може.
2: Тому що не хочеш? Вона мовчала. Тому що не хочеш? Чуєш? Ах, що тобі забагається? Насилу сміхнувся, а коли тим часом її очі майже несамовито світили зі зворушення.
1: Глянь,
2: промовила,
1: як тут густо росте дерево. Воздух майже вогкий. Далі неба не видко. О, Боже!
2: Ти так і боїшся. Похитала головою і поглянула на нього очима повними чудного блиску. Їй усе ще не хотілося вертатися, хоч не знала чому. Далеко також було їй до того, щоб хотіла лишитися з ним. Нагло почула вона, що її воля справді не є вільна. Яка вона дурна була ще перед 2 годинами. Не йди так близько понад берег, упадеш. Вона не відповідала. Чуєш? Ах, ти боїшся мене. Я тобі нічого не зроблю. Твого дзигарика мені не потрібно. Ходиш бо ближче. Ось де на грудях мій ланцюг із хрестиками більше варт, як твій дзигарок. Ходи, навіть мого чорного коня. І ще більше міг би тобі подарувати. Лиш ходи. Вона немов не чула його. Швидко, з зарум'янілим лицем і гарячково блискучими очима, йшла вона з трудом вгору. Ліс ставав щоразу густіший і дикіший. Дорога стрімкіша і вища, вела аж у полонину. Доти хотіла ще йти. Доти на всякий случай, за всяку ціну, і аж потім назад. Задиханий, бачилось, у найбільшому напруженні йшов він мовчки коло неї. Врешті опинилися на горі. Перед їх очима розстелився чудний вид. Великанські, порослі лісом верхи гір, синьо-темні пропасті, праліси, буйні полонини, усе разом погружене в синьому. І недалеко все те було. Ні, так і цілком близько від них пнялася гора на гору, лиш безодніми розділені. Над усім тим чудно чисте голубе небо. Усе те могуче, велично гарне. Весь цей повний пишний красок простір. Вся буйна, інтенсивна, майже темно-голуба зелень. Навкруги тишина, самота і шум лісів. Переможена сею пишною красою, стояла вона хвильку. Здавалося, забула, що він коло неї. Він сидів коло неї на землі. Тої краси навкруги він, бачилося, зовсім не замічав. Він бачив лише її одну. Вона стояла перед ним, така висока і гибка, і була напрочуд гарна. Йому здавалося, що від блиску сонця пишне її тіло прозирало до нього крізь її легку ясну одежу. Він бачив докладно всі його форми і зариси. Чув їх так, як чується зблизька сильно пахучу, оголомшуючу рослину. Кров кружила йому в жилах, мов скажена. Нагло вона обернула голову і справила до нього свої блискучі, широко створені очі. Що він заховувався так тихо?
1: Тут так красно.
2: Запримітила і трохи змішана, а трохи зажурена, оглядалася довкола себе. Правда, але сідай.
1: Ах, ні, я вже мушу йти геть.
2: Геть? Чому? Він сказав це, якби без свідомості.
1: Так.
2: Пощо?
1: Я ж мушу.
2: Сідай трохи.
1: Не хочу.
2: Чому ні?
1: Тому,
2: Та сідай. Це звучало, мов розказ. Якась свавільність, що зовсім не хоче знати почуття страху, рухнулася в ній. Вона усміхнулася і зашептала.
1: А як мені не хочеться?
2: Холодна, мов лід, повага виступила на його лице. Він підвівся на одно коліно, обхопив обома руками її гнучкий стан і тяг її до себе. «Ти така красна! Така красна!» – говорив здавленим голосом. Коли він до неї притулився, здавалося їй, мов би, щось нерозгадне, мов електричний тік перейшов від нього до неї, і тисячу пломенів бухнуло на неї. Та вона хотіла боронитися.
1: Та що ти собі гадаєш, чого хочеш?
2: Нічого.
1: То пусти ж мене.
2: Ти така красна, така красна. Дике зворушення запанувало над нею. Груди підіймалися високо, і серце мало не трісло. Чула, як щось підкошувало її опірну силу, коли він тяг її до себе.
1: Чоловіче, пусти мене.
2: Хвильку боролася з ним, німо й майже автоматично. Його очі горіли, а блідий був як труп. Він її не пускав. Коли ж, бо я тебе прошу. Видиш, прошу, шепотів раз у раз. Ти така красна, така красна. Їй закрутилася голова, і вона не змогла більше говорити. На колінах обняв її стан руками і держав її сильно, мов у кліщах. Лице він страсно ховав у фалди її сукні і поволі та сильно тяг до землі. Вона втеряла свою волю. Легкий непевний усміх заграв на її лиці, що біле, мов сніг, хилилося все нижче і нижче. І, піддаючись власті незвісної сили, вона сунулася поволі, мов зломлена пальма, і майже без тямки на землю. Осліпляюче і немов упоєне побідою, заблисло сонце на заході пишним золотом. І ніжно ясні облаки навколо нього перемінилися в яркий червоний жар. Ось і все. А тепер він сидить тут, ось де, мов затроєний, як на глумий сміх, і мусить смертельно тужити за нею. Він найбагатший, найкращий. Він, за котрим у селі всі дівчата гинуть, він тужить даремно. Сього з ним не було ніколи. Він скрегоче зубами і б'є кулаком по дереву. Яка вона красна! Яка чудово красна! Перша в короткому сні вона йому снилася. І сього він не може нагадати собі докладно. Нагадує собі тільки, що вона близенько притулилася до нього. І йому від її дотику засіяло в тілі, мов сонце. Потім вона засміялася так тихо, як тоді, коли він був, сказав їй, що за ним усі дівчата гинуть. Та й намовляла вона його лізти з нею на таку висоту, де вже чоловікові крутиться голова.
1: «Мусиш мене шукати»,
2: – сказала вона йому між іншим. І ці слова затямив він собі добре, і навіть тон її голосу.
1: «Мусиш мене шукати, мусиш мене шукати, шукати, шукати, шукати, мусиш мене шукати, мусиш мене шукати, мусиш мене шукати».
2: Сьогодні рано він сів на свого дикого коня і, мов божевільний, пігнав дорогою, котру пройшов з нею. Може, вона сидить там десь і малює смереки та слухає, як ліс шумить? Лєне знайшов її. Раз причулося йому, що щось похоже на людину йде лісом. Він заперший в собі дух, надслухував на всі боки, стояв нерухомо, мов тигр на чатах. Та то був лиш олень, і кінь його зо страху мало не скочив у пропасть. Скільки йому було з тої їзди? Тоді все було таке гарне, мов сонце в саме полудня. Він хоче, щоб воно знов було так гарно. Та ж він любить її. Так, тепер перейшла черга на нього вмирати. Він сміється, а серце його повне лютих сліз. Тоді вона відійшла з поглядами, якби світ для неї став раптом інший, якби вона стала іншою людиною, була біла, як сніг, і її великі сумні очі сіяли так чудно. Господи Боже! Любиш мене? Запитався він був її. Вона не відповіла зараз, але сказала після короткої задуми з утомленим усміхом.
1: Ні.
2: О, ти любиш мене?
1: Може.
2: Чому може?
1: Бо то щось інше.
2: Чи вона глузувала з нього, що вже не показувалася? Чи вона дійсно не прийде вже більше? Це було неможливо. Сільські дівчата приходили не раз і не два, як кого любили, напримір його. Гордо і нетерпеливо потряс він пишною головою, і придавлений лютий крик вирвався з його уст. Так, він просто казився. Він чув, як душа його була немов рознесена і вже не ладналася. Він ледве дбав про свої коні та ледве гонив їх напоювати. Що діяти? Що діяти, щоб її бачити і знову мати? Лє, як вона почту ще раз попадеться в руки, то мусить піти уверх до нього, добровільно або ні, вона мусить. Він того хоче. Він буде сидіти з нею сам один. Вона любить бути сама. Тут може вона від ранку до вечора прислухатися шумові лісів, і ніхто їй не буде перешкоджати. Він зможе прийти до неї, бо вона буде його. Але чужинці... Він грізно зморщив чоло. Найби лиш котрий поважився. Полетів би з розбитою головою в яку пропасть так, що й коригуни не знайшли би його. З гуцулом і в любові непорадно жартувати. Але їй було б добре в нього. Усі ліжники, що ховала його мати дома, в долині, у скрині для нього, він би їй повиносив уверх. Усі пестрі шовкові хустки, шовкові матерії, срібні монети, барвні питні вовняні пояси, всі багато ткані, білі як сніг сорочки, шкури з медведів, що він сам убив, усі вишивані кожухи, все те він би виніс уверх і окружив її там. Свого чорного коня з вирізаним сідлом, украшеним сріблом, що дістав ще від свого діда, він би їй теж подарував. Бо само собою розуміється, вона не сміла би ходити пішки. Справдешня гуцулка не робить того. Лише би коневі не захотілося ставати під нею диба, як він все радо робив коло кожного мосту, бо тут його зараз була б остання година. Він би його зараз застрілив. Так, як золотогриву кобилу, що дав йому раз у полонину якийсь пан. Він хотів їй вичистити рану в нозі, а вона його зате вдарила ногами в бік, так що він майже дві неділі мусив сидіти дома, як каліка. Він за неї потім заплатив, а може і переплатив, та й вона дістала своє. Так, він добрий, але коли лихий. Зарив руками в волосся і тре собі чоло, та думає водно, як би її міг дістати. Уже він щось видумає. Адже у нього ще й червона шовкова хустка, котра їй була випала за пояса і котру вона забула взяти з собою. Як вона пахіла! Бог знає, між яким зіллям лежала. З неї він може піти і до старої гуцульської знахарки. Вона, певне, поможе, коли вже нічого не поможе. Та поки що він не хоче мати з бабами ніякого діла. Сам хоче щось видумати. Нетерпляче копаючи ногою сухе галуздя чи кусники дерева, що лежали на дорозі. Глибока тишина царювала в лісі. І тільки його сильний хід або в ряди годи вибовтаний проклін, коли зле ступив, перебивали її. «А таки я дістану її», – думав він зі зловіщою радістю. «Зійду аж у ріку». І втну саме там, де ліс споріджений і куди люди ходять, найздоровішу смереку. Тоді хтось піде і замельдує мене в долині в панів. Вони знову схотять мене замкнути на 48 годин. А я піду до адвоката і буду там крутитися доти, доки вона не прийде. Може, вона його донька? Та ні. Вона лиш жартувала, кажучи, що виділа його там дуже часто. Чому він її не видів? А чому видів його жінку? Тут у гостру, страшну паню, що завжди дивилася на його ноги, як увійшла до канцелярії, і він був там. То не може бути її мати. Вона не може бути належна туди. Вона мусить бути чиясь інша. Вона говорить по-руськи. Тим часом, як її мати говорила, Бог знає, якою страшною мовою. Він її ненавидить. Він знає лише одне. Буде там, в адвоката. Доти ждати, доки вона не покажеться. І тоді він піде за нею. І тоді вона вже мусить бути його. Все інше йому байдуже. Так і зовсім не в голові. Ішов усе швидше і швидше. Вже було недалеко до цілі. Крізь проріджаючий ліс уже ми готіли в місячному світлі хвилі гірської ріки. Ще лиш кілька кроків і буде на місці. Зараз наперед нього, попід саму гору, неслася великими пінистими хвилями ріка, що сумно вблискувалася в місячному світлі. Він став, оперся осмереку і подивився далеко наперед себе. Краще й тужніше, як коли-небудь, пишалося перед його очима ціле пасмо гір, освічене магічним місячним світлом, мільйонами звізд. Було воно гарне, гарне, мов у казці. Чи бачив він і чув величну красу у природі? Він привик був із дитинства до пишного виду гір. Знав ясні, мов день, тихі, мовчазні літні ночі, бо не одну не спав, стережучи коней. А проте, коли зір його сягав за верхи, обгорнені голубими облаками, серце його охопила глибока, невідгадна туга. А тут, коло його ніг, колисалися хвилі і буркали щось сумне. Їх звуки збудили в його серці сльози. Так, йому стало тяжко. Він почув себе одиноким і сам не знав, як почав співати. Справдешня дитина свого люду, він шукав полегші у співі. Далеко й широко розплилася в тій тишині тужлива думка і зілялася у пригарну гармонію з красою ясної ночі. Кинув капелюхом об землю, мовби в ньому гніздилися всі сумні думки його. Як ішов сюди, закинув був на шию хустку. Сильніш запах, котрий виходив із хустки, і котрий він взагалі завважив на ній, довів його до того, що вона тим живіше стала перед його душею. Туга та нагальна жадоба за нею ще сильніше пробудилися. Обернувся плечима до ріки. Крайня смерека на березі дістала перший удар. Зразу йшли удари поволі, рівномірно, потім швидше, сильніше. Так працював більш як годину, не припочиваючи ані хвильки. Якась гарячковість учепилася його. Неустанно думав він про неї. Вона так живо стояла перед його душею, в усій своїй принадній красі, і з усіма своїми словами і усміхом. Він, немови ще раз, усе пережив з нею. Яка гарна, яка чудово гарна була вона. До всього того ще той сон. Сон той ще був у нього в тямці. От якби тепер іще чув її притуляння, чув її м'які теплі члени.
1: Мусиш мене шукати.
2: Почув він раптом той коло себе. І здригнувся, та й перестав рубати. Майже в тій самій хвилі повторилися слова.
1: Мусиш мене шукати.
2: Так, це був її голос. Її голос. Поки міг спам'ятатися, затріщала і захиталася смерека. І, падаючи, мало не захопила його, якби був у свій час, не скочив на бік. Він налякався, як ніколи в житті, і все волосся стало йому догори. «Що це таке?» Озирнувся і вдивився у воду. Відти роздалися слова, так голосно й так виразно. Та ніщо не рухалося. Хвилі йдуть одна за одною, не надто швидко. Але й не помалу, все нові, нові. Смарека впала була в воду, а хвилі знімали її на свої хребти поволі і поважно, і маєстатично з собою унесли. А так усе інше було тихо-тихо, немовби ждало чогось. Дерево на березі, баю весь ліс, усе немовби так мусило бути, аби щось побачити. Хвилі вилискувалися на місячному світлі, а над ними тяглися голубаві облачні постаті. Ні, ні, вони були скрізь. Вони зібралися були, немов би хотіли все задушити і перемогти. Від божевільного того переляку вхопила його дрож. І він був би ревнув цей звір та раптом погадав на Бога. Хреститься раз, другий, третій, багато разів. Потім, немов на наглий внутрішній наказ, зриває шиї шовкову хустку, зім'явши в руці, кидає в воду. І як стій стало йому все ясно. Вона відьма. Відьма. О, свята Мати Божа. О, всі святі. Куди він тут заліз? І з ким він мав діло? Чувство скаженної ненависті проти неї заволоділо ним. Вбив би її на місці. Роздавив. Розтолочив, як собаку, як черв'яка. Ось він, мов блискавка, розв'язав загадку за загадкою. Недурно в неї червоне волосся. Недурно від неї пахло зіллям. Недурно вона була така чудово гарна. Так похожа на Матір Божу, бо тільки тим могла його причарувати. Недурно волочилося по лісі. Котрий християнин іде в ліс слухати, як він шумить. А чому вона не хотіла сказати, хто вона? А чому вона мала бути тоді на подвір'ї, коли він не міг нагадати собі її лиця? А там вона і щастя не мала, лиш цілком прокляті Богом не мають його. Трохи щастя Бог все дає кожному. Вона хотіла від нього відвернути його щастя.
1: Мусиш мене шукати.
2: Сичала у сні на те, аби він прийшов сюди. Ішов за її кликом бознає куди. Заблудив і попався в пазурі її рідні. А його щастя, аби перейшло на неї. Чому вона питалася, чи він у своїх родичів одинак? Лише одинаки особливо щасливі. І чому вона тоді не обіцяла, що прийде знов, коли вона дійсно була дівчина і християнська дитина? Чому не боялася, як була в лісі цілком сама? А перед ним чинилася, що боїться. Він же не довбуш. Коли сказав їй, що в лісі нічого не видко, сказала, що бачить у лісі те, чого, звичайно, не бачать. Та раз у раз витріщалася на нього своїми великими, мехкотячими, заклятими очима, доти доки не вдурів. Грім би її тріснув. Най її трісне і знищить із лиця землі усі її сліди. Або най закаменіє. Або най її живу рознесуть дикі коні. Або най западеться в землю. Так най упаде з якої-небудь скали і западеться в землю. Він майже утихомирився. Іде до Мілої так тітверезий, такий, як був перше, що мало не сміється. Ще одно світло блисло йому в голові. Йому мусило все те статися, бо спровадився до своєї нової хати верху, не посвятивши її перше. Але сейчас, завтра, іде до попа.
3: Прозвучала радіовистава «Природа» за одноіменною новелою Ольги Кобилянської у виконанні народного артиста України Олексія Богдановича та Наталії Коломієць. Звукорежисер Олена Єфимчук. Інсценівка Наталії Коломієць.
4: Ви слухали програму «Радіодрама». Найкраще на радіо Культура.
3: Зранку батьки люблять слухати класику. Ввечері – казка для сина Івасика. Суспільне радіо. Твій улюблений мобільний додаток.
4: Радіо Культура.
3: Друга година.
4: Аудіокнижка. Марія Матіос. Жінці можна довіряти. Роман. Читає Галина Стефанова.
5: Славко на траві під розкішною магнолією прутиком мовчки виводить кола перед собою. Перше мале, друге навколо першого більше, ще більше. Ну, чисто тобі великий хлопчик із пісочниці. Аж розчулив мене тим своїм малюванням. Я вже нібито й не серджуся. «Це життя, Марія», промовляє про щось своє, начебто в нікуди, а далі підводить очі, але вони дивляться крізь мене. Його гарячі й палкі очі висотують останні сумніви, розтоптують недавню образу і всмоктують у свій вир до памороків у голові. Бо як же все-таки мені зараз гарно і тепло. Може, ще ніколи не було так. Чисто, ніжно. І що з того, що я в надійчиній сукні? Я могла би прийти в своєму торішньому костюмі з камізелькою у дрібну клітинку і темно-кавовій блузці з бантом. Славко може навіть і не помітив нинішньої обновки з чужого плеча. Його очі вже блудять моїм обличчям. І я шаріюся, начебто спіймана на гарячому злодійка. Як би не сполошити цю мить зайвим словом. Ніч до себе повернеться з волі. В травах місяць заблудить, мов зайда. Денне сонечко спатиме в матіолі і знатиме, що воно там не зайве. На деревах вгамуються птиці, сині води до рік прилинуть, криницям свої невелиці шептатимуть зорі до днини. Потім дощ нечутно зітхне, грім подасться у небо. Думай, що то трішки мене в цю ніч пригорталось до тебе. Ледь чутно читаю вчорашній свій вірш, не спускаючи погляду зі Славка, який розморено лежить із заплющеними очима під магнолією на балоновому плащі. Лиш у такт рядків схвально киває головою. Мені би дуже хотілося знати, що він насправді думає. Однак не наважуюся злякати таку рідкісну мить мовчання між двома завжди надто говірливими і нерідко сварливими. На лідстудії, не знаю чому, але саме Славко Вінярчук щоразу без запитань і уточнень виправдовується, що на вибір мови його віршів вплинула служба в армії. Їхню засекречену військову частину регулярно навідували агіткультбригади з найвідоміших і справді іменитих радянських письменників союзного значення, тобто гостро модні. Коли Славко хвалиться їхніми іменами, у лідстудійців, а особливо хлопців після армії, запалюються очі від недовіри й заздрості одночасно. Вінярчук, «Колька тобі в ребра, брешеш! Розкажи, що ж то за така військова частина, де ти був на коротку ногу з самим Євтушенком і Вознесенським?» – не вгамовується Костя Циркач з геофаку. Славкового натхнення російською мовою у власних віршах, хоч і не демонстративно, однак цілком очевидно не поділяє і наш керівник лідстудії «Сонячні кларнети» Михайло Григорович Панасюк, який не втомлюється підрихтовувати Венєрчукові поетичні вправи, особливо від українізмів, непритаманних контекстові віршів. А все через те, що ви, Святославе, думаєте рідною мовою, а далі в умі синхронно перекладаєте російською. Мало того, що ви напружуєте мозок, так у російській інший стрій побудови фрази. Там усе інше. Ось і виходить неприродна мовна мішанка. Спробуйте сказати те саме по-українськи. А якщо ви хочете писати російською, то вже треба, друже, не гірше, якщо не на рівні того ж Вознесенського чи Євтушенка, яких ви, кажете, слухали. Дещо з докором, а здебільше іронічно-дидактично рекомендує наш викладач, вислухавши всіх охочих продекламувати вірші і проаналізувавши творчість кожного початківця. Славко ж Венєрчук завжди легко і майже однаково пропускає повз вуха кпини на свою адресу на кшталт «брешеш, сучий сину, про Ахмадуліну чи Євтушенка, зате брешеш красиво». У нього є риса, якою він володіє бездоганно. Навіть найсерйознішу тему чи конфлікт Славко уміє миттєво залагодити або перетворити на жарт. Його спортивна статура якось мало асоціюється з темпераментом і поведінкою вічного жартівника-пересмішника. Але саме здатність розрулювати найгостріші дискусії, перетворивши їх на анекдот, чомусь викликає загальне захоплення ним лідстудії. Отож, усі знають, якщо не хочеш бути викликаний через якусь провину в деканат чи комітет комсомолу, зв'яжися з Венєрчуком. Щоправда, на лідстудії Славко чомусь читав свої вірші лише двічі. Уперше, прийшовши на засідання, і вдруге, коли завершувався семестр, і лідстудія загальним голосуванням обирала твори для публікації в університетській багатотиражці. Хоча з його вигляду було зрозуміло, Венєрчука математика мало цікавить оцінка його поетичних спроб, повінця, начинених пафосом і затертими плакатними образами, від яких особисто мені хотілося якнайдужче втиснути голову у плечі. Його цікавив сам процес роботи лідстудії, спілкування, тонус дискусій. І що правда, то правда, без цього балагурливого математика засідання літературної студії подеколи таки були прісними. Вони скидалися на продовження лекції, а не на творчий процес. Хоча Венєрчук щиро тішився надрукованим в університетській багатотиражці своїм переважно датським, тобто написаним під дату віршам, як маленький хлопчик, якому купили нову машинку. І схвалення лідстудією його віршів для багатотиражки не потрібне. Вони друкуються мало не в кожному номері. Російською. Чесно кажучи, коли б не Славкові очі, що гіпнотично втягували в свої глибини, коли б не той скрадливий голос-гіпноз, яким він зрідка декламував свої явно бездарні й штучні потуги, а потім дорогою до гуртожитку через міський парк жебонів, ніби вприскував яку солодку отруту у вуха, я б ніколи, чуєте, ніколи не купилася на його нерідко провокаційні жарти і такі ж заїжджені компліменти, не кажучи про ріденьку і натужно роблену поезію. Власне, я купилася на голос, який частенько продукував дурниці. Однак дурниці проскакували повз мій слух, залишаючи в мозку лише флер звабливості і навіть якоїсь потаємності. А ще оте його незмінне Матіоло, коли треба, коли не треба. І казане так артистично, від чого можна знепритомніти. У мене ніколи не було іншого хлопця, тому ні з ким його порівнювати. Але все єство вимагало красивих слів, двозначних натяків, недомовок з ледь помітним підкліпуванням. Усього того, з чим я, як і кожна дівчина мого віку, повинна була колись зіткнутися вперше. Славко у піковий момент конфлікту ставав посеред кімнати і, перекрикуючи особливо темпераментних диспутантів, неймовірно спокусливим, як у ласиці, голосом, починав декламувати вірш Ліни Костенко. «Спини мене, отямся і отям, така любов буває раз в ніколи, вона ж промчить над зламаним життям, за нею будуть бігти видноколи, вона ж порве нам спокій до струни, вона ж слова поспалює вустами, спини мене, спини і схамини». Поки ще можу думати востаннє, поки ще можу, але вже не можу. Настала черга й на мою зорю, чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе полум'ям згорю. І тільки після цього у напівспорожнілому приміщенні западала тиша. Славковий голос звучав найсолодшою серенадою під балконом коханої принцеси і паралізував дівчачу половину диспутантів. А хлопці мовчки перезиралися між собою, аж поки тихцем і так само мовчки не вислизали в коридор, нерідко крутячи пальцями біля скронь. На філфаці всі знали, що публічне цитування віршів донедавна невідомої для нас поетеси Ліни Костенко не заохочувалося викладачами з кафедри української літератури і з деканату також. Переказували, що когось навіть викликали на комсомольське бюро факультету через публічно прочитані вірші Ліни Костенко на вечорі до дня народження Шевченка. На екзамені зі вступу до літературознавства – у білетах одним із питань було обов'язкове декламування поезії сучасних авторів. Два викладачі, що приймали іспит, зачувши лише перші рядки з цієї збірки, перебивали студента на півслові, вимагаючи зачитати патріотичніші рядки громадянської лірики. Вірш, рекомендований викладачами на лекціях, ставав перепусткою до позитивної оцінки під час іспиту. Коли на іспиті, після невдалої спроби прочитати Костенко, я пафосно продекламувала наступне. «На 100 колін перед 100 богами я падаю. Прийди мені, прийди, звучать лихі немилосердні гами, несуть журу холодні поїзди. А як же ти? А як же ця молитва?» Івана Драча. Викладач зупинив мене швидким помахом руки. «Цей вірш не із затвердженої програми курсу». І що ж? Я також почала за здоровне про сина простого лісоруба. Вже після іспиту на мене в коридорі зашипів секретар комсомольського бюро факультету, перекривлюючи мою сільську говірку. «Дівко, прокинься, яка молитва, який Бог! Ти догани по комсомольській лінії хочеш?» На що я розреготалася і лиш стиснула плечима. Геть усі подуріли, це ж поезія. Івана Драча. Це ніж у серці чи ніж у сонці. Отож, нарешті, натішившись своїм спонтанним бенефісом перед вдячною аудиторією, спинившись і оттямившись, Славко обводив хмільним поглядом купку напівзомлілих від такої чуттєвої поезії дівчат. Широко всміхався чарівливою усмішкою і щезав за дверима кімнати. Залишаючи по собі шлейф якихось нетутешніх парфумів, гострих, як його язик, і ароматних, мов щойно виголошені вірші.
4: Аудіокнижка на Радіо Культура.
5: Чернівці. 1979. Завод «Квант». Кабінет особіста. За тиждень після дивної розмови в парткомі Василя викликала телефоном до начальника першого відділу заводу «Квант» не раніше, не пізніше, а саме під час обідньої перерви. Попередивши при цьому не розповсюджуватися про цей візит навіть своєму начальникові. Василь Крильчук, звичайно, обізнаний, що на заводі працює цілий відділ секретників, особістів, як їх називали поза очі. Адже «Квант» – ніякий не завод товарів народного споживання. Ні, завод не секретний і не номерний, за прикладом інших у місті, які називалися як завгодно, і про людське око виготовляли що завгодно, а в документах позначалися поштовим ящиком під певним номером. Однак інженерно-технічні працівники знали, що основні цехи їхнього «Кванту» і справді глухо засекречені і працюють виключно на радянську оборонку і космос. І чим гучніше у двох місцевих газетах, партійній та комсомольській, дзвонили про успіхи «Кванту» в розробці і впровадженні товарів широкого вжитку для трудящих, тим менше в це вірили ті, хто сидів у сусідньому з Крильчуковим бюро за стіною і хто ніколи не підтримував розмов про нові розробки. Тих, хто ніс у це конструкторське бюро документи, перевіряли двічі. Перед дверима на другий поверх з перекритим сходовим майданчиком і на самому вході. Мовчання працівників зрозуміле. Переважна більшість заводських дали підписку про нерозголошення деталей своєї роботи. Отож, сидить зараз Василь Крильчук якраз напроти особіста і гарячково перебирає в голові гіпотетичну причину свого виклику в кабінет, якого на заводі мовчки сторонилися, ба більше, всіляко остерігалися. Особіст – начальник першого відділу заводу, високий, доволі кремезний чоловік спортивної статури, десь так років 50 з невеличким гачком у масивних рогових окулярах, бездоганно випрасуваному темно-сірому костюмі і при широкій краватці блідосинього кольору, дивився крізь затемнені скельця окулярів в притул, то наближаючи, то віддаляючи обличчя від Василя Петровича, створюючи оманливе враження, нібито він гойдається на кріслі. Це дратувало і без того знервованого Крильчука. Його перший візит у цей кабінет неабияк насторожував, оскільки віщував мало приємного. Інакше, навіщо ж так шифруватися навіть перед колегами? «Хтось уже накапав», – думав Василь. Він знав, що навіть у своєму нібито монолітному бюро мав заздрісників через призначення начальником уже через 2 роки після закінчення інституту. Та що, прости господи, можна накапати на Крильчука, щоб його викликали на розмову аж до самого особіста? Єдиний, хоч і не афішований його недолік, ненавидить щотижневі політінформації, які відбуваються в залі засідань заводу управління. Але якщо подумати, то це й не недолік. Бо кому на заводі, особливо з інженерно-технічного персоналу, до вподоби щотижневе бубоніння під ніс, як не лектора чи інструктора обкому, то когось із групи добровільних заводських златоустів? Торочать про новий етап боротьби КПРС з українським буржуазним націоналізмом, рішення чергового пленуму чи з'їзду партії або політику апартеїду чорношкірих у Південно-Африканській республіці. Байдуже, що політінформація завжди нагадувала поминальні посиденьки. Але тепер над ним нависло щось таке дуже серйозне, якщо Василь Петрович Крильчук уперше сидить у кабінеті заводського начальника першого відділу. Так, значить, Василь Петрович Крильчук, 1950 року народження. Розтягує слова, начебто навіть приязний з вигляду чоловік в окулярах, повільно гортаючи гору паперів перед собою.
4: прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирибко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.

SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Третя година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».